وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: بدی، زندون و اعدام هم واسه کمه. بعد از 10 سال بیرون واسم غریبه. هوا سرده، بعد 10 سال امروز اومدیم بیرون. از زور بیجایی میخوام برگردم زندون، اونجا بدکانم، اونجا کسی ندارم، با باغچه زیر بغل آدم در به در، هیچکی نمیگه خرد به چرمن پسر. توی خیابون تو مردم تمام میشه.
1: همون که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در 1 سال اخیر بعد از مجازات دیماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در 4 سال، یعنی 4 سال گذشته، من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن. البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن. با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به که هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
2: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چیکار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
1: ببینید، من فکر نمی کنم که این اتفاقی باشه. یعنی این که ما از 2 سال و نیم پیش کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام از درون زندان ها شروع کردیم، هموندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده این شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده. این اتفاقی نیست و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنی در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست. این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه. یک فنریه که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شد، من دیدم مثلا تا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی، زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی، مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیایم فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر کنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم، این اشتباهه.
2: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
1: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد. و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم. و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
2: آقای حائری، خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
1: من اول خیلی لازم میدونم، ماهاست، یک ماهه که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
2: داخل زندان. منظورتون هست؟
1: بله بله، من 18 همبندی که در زندان قزل‌حصار باشون، در به تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همین این سالها این قوت قلبی که اونها به من میدادن، من به اونها میدادم. به خصوص 10 نفری که کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم، من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت‌عبدالله اهواز، 21 ساله در زندانه بدون این که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدون این که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون، در آزادی، انشالله زندگیش رو سفری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هموندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانوادش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز این فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردم، مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نبه اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ای ما در گروه اینه که بتونیم ما هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنوند دوستانم، به همزه سواری، به 18 هممندیم در زندان قزلنثار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد تقدیم میکنم.
2: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و یه آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
1: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من خب یه سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دوتا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که دغدغه حقوق بشر رو دارن با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که دعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تأکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد این دیگه دست من نیست.
3: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد زاهایری شنیدید. مشروع این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2420 725 970 30.

0: فرو نشسته زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صدر به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
1: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه‌ها، مخازن و نازل جایگاه‌ها نمونه برداری می‌کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می‌شود. به این ترتیب مصرف کننده ها نمی‌دانند بنزینی که می‌خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگردان چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فراورده های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند. توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تایید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگویی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندان پزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پاسخ داد:
2: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
3: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
2: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیحم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
3: از کی باید بپرسیم؟
2: قاعدتا شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
1: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن، سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن، 18 مرداد 1400 عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، گفته بود که آمار خودکشی در یک سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. او انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه ای طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیر ماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد. حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود، نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال، یعنی 1402، گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می‌شود: به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل‌ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می‌مانند که برای آن هر روزه هزینه‌های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می‌پردازند.
0: اما همونطور که در

0: گزارش همکارم بنیامین سطر شنیدید. پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش مهمتر اینه که چه سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه در میون گذاشتم.
1: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار مثلا به تعبیر خودشون انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره اینو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، اینو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. این که آمار متوقف میشه از نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم این که اون داره اتفاق میفته، از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه‌نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه. وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده کار اون مختل میشه، اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
0: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
1: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همونها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه، و این واقع واقعیت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن و محرمانه کردن این آمار همین کاری که کردن هیچ فایده ای به همراه داشته باشه.
0: آقای رنجی‌پور، بخش عمده ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه‌های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده‌های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه، چقدر مختل میشه؟
1: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست، اینا رو میشه کنار هم گذاشت. کما اینکه ما داریم این کارو می‌کنیم، ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب می‌کنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانه وارو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده 3 نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. در واقع این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم، ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، از داده‌های جایگزین استفاده می‌کنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر می‌کنم الان تو این دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متاسفانه دولت ایران تو این زمینه هم مثل خیلی چیزهای دیگه یکی از بدترین وضعیت‌ها رو داره.
0: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
1: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد داریم، یعنی بخواد بریم یه نگاه در واقع یه چیزی یه ایرادی رو شما بخواید برنگ اون امنیتی دیده میشه، مال الان هم نیز از قدیم هم بوده، الان ابعاد وسیع تری پیدا کرده. یعنی اینکه به هر حال هر مسئله ای که چالش برانگیز یه مقداری بخواد بشه، نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم، این نشوننده سست بودن اونجاست، در واقع سست بودن پایه های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که این یه چنین چیزی به خطر انداخته. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اون ور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه این میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا، و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیمتری هم پیدا بکنه.
0: با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا، از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریده امین.
2: به گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده، سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تر است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری رو محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل صدا رو میتوان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
0: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجر از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه‌ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
3: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند. پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از گزاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شما می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به ذرات‌خانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی 3 روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبلیشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشتند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرانکفورت به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه در نزدیکی پایگاه فرانکفورت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی، رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان، شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حال وش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، حدود 65 هزار دانش آموز در سال تحضیری 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62 هزار نفر و در سال تحصیلی 2022 تا 2023 حدود 56 هزار نفر بود. سهم دانش آموزانی که حتی مدرک پایه متوسط را دریافت نکردند به 8.4% رسیده، بالاترین میزان در 20 سال گذشته. بنیانگذار حزب چپگرای بی اس دبلیو هشدار داده که ترک تحصیل بدون مدرک کمبود نیروی کار ماهر در آلمان را تشدید می‌کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشی که بفروشیش، نه؟
2: نه لزومن.
1: آخه توی تاریخ یکی یک کشور فروخ که رسماً وجود نداشت. اون یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسون که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخ که خریدارا شک هم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
3: Every dictatorship has one obsession.
4: بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
4: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با.
8: تاریخ.
7: بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی اینکه برای فروختن یه چیزی لزوما لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان این چی کارش کنه خوب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد؟ یا اصلا به دنیا اومد که اومد اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه اون فوتبالیست ها نه، دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی غیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تاونی اداره هم باید چند وقتی بار مرغ و روغن نواتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تأسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتینونورا پر بود از جنبش های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره‌های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کت‌شلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری مولابرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعدن کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. به مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا زیق نیکو فقط یه را داره بری تو فضا که اونم قابل پخش نیست. ولی اگه به جای این بگم جلال سعیدی هستم، تهیه کننده پادکست که ناسا ازش دعوت کرده درباره تاثیر طنز بر فضانوردان سخنرانی کنه، اون موقع شما یه لحظه میگی جدی که داداش رفتی ناسا؟ یادت نره سراغ عموی منم بگی چند سال دنبالشم که تو ناسا کار میکنه. مکگرگور قصه ما هم از این روش های جواب پس داده برای دروغ گفتن خوب استفاده میکنه. خدایی

سال 1820 میلادی مک گرین‌وود به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک گرین‌وود نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده تره طبق معمول دیگه. مک گرین‌وود واقعا از یکی از حاکمهای محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمینه کاملا خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهرا مک گرین‌وود واقعا رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ میکرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک گرین‌وود بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودتو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم. یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولیشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایس کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ نه روی زمین. برای پوی ایس کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد، نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم ان شاءالله به قول و قوه الهی بعدن میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتابو بفروش. توی تبلیغات مک گرین‌وود از پوی ایس به عنوان جایی با منابع فراوان طبیعی و ظرفیت عظیم کشاورزی و تجارت و خوشبختی و اینا حرف زده میشد. بعد مک گرین‌وود رفت سراغ مرحله مهمتر. چی بود اون؟ پول. و چی شد؟ برای پروژه پوی ایس در بازار مالی لندن اوراق منتشر کردن. این قسمت واقعا حیرت انگیزه. کشور هنوز در مرحله ایشالله ماشالله است، انشالله درست می شود و اینا، ولی بدهی خارجی هم واسهش درست شده بود. یعنی از نظر اقتصادی خیلی سریع به کشورهای واقعی رسید قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پوی ایس مهاجرت کنن. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبخت شن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون بود از خوشحالی. مثلا بچه از باباش میپرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز میکرده میگفته اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله این خونه ماست. یکی میخواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی میخواست از دست آخوندها راحت بشه. نه آخوندها البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخوندهای زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتیهای دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آینده‌تون اونجا کلی نشستید با خانواده خیال بافی کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه، منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت. خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چیزی باشه که بهش وعده داده شده بود وجود نداشت.
نه اون شهر آباد، نه اون زیر ساختا، نه اون زندگی آمادهی که انتظارش رو میکشیدن و اینجا تازه میفهمن که یه اتفاق خیلی بد افتاده. نکته وحشتناک اینه که دیگه نمیتونستن بگن خب نپسندیدیم حالا برگردیم یا حالا بیدیم یه دوری میزنیم میایم. آمازون و دیجیکالا نبود که با هزار بدبختی بتونیم عدوش کنه کالا رو. 200 سال پیش بود رفته بودن اون برای اقیانوس دستن. چی میتونست برگرد رو؟

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. روح فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما
15: یاری رسانه. در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته دو خبر حسابی جنجالی شده و دو طرف دعوای این روزها یعنی مردم ایران و حامیان رژیم را به شکل متفاوتی در مقابل هم قرار داده است. جمهوری اسلامی بیش از 110 هکتار زمین در شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران را به طالبان بخشیده است. این خبر را نماینده تربت حیدریه در مجلس اعلام کرده و حامیان حکومت برای پوشاندن واکنش‌های خشم‌آلود مردم و منحرف کردن آنها بخشی از سخنرانی مارکو روبیو در یونان را برجسته کردند. توضیح ساده ماجرا این است که جمهوری اسلامی دارد به طالبان خاک می دهد، اما در یک فرافکنی رندانه از سخنرانی مارکو روبیو در ستایش تمدن غرب استفاده می کند تا بگوید دشمن ایران آنها هستند نه ما. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه از عاشقان طالبان در نوار شرقی کشور روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با تلویزیون سحر حرفهای عجیبی زد که چرت خیلی ها را پراند. او گفت قرار شده 110 هکتار از چابهار را بدهیم به افغانستان تا بتوانند یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند.
16: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم در همین افغانستان با دوستان، تقریبا به یه جنبندی رسیدیم که انشاءالله ما بتونیم حدود تقریبا 10 هکتار زمین رو ما در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از 100 هکتار رو در محله اول در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدیم که خود افغانستان، دولت افغانستان اونجا سرمایه گذاری بکنه و عملا اون زیر ساخت هایی که نیاز داره برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا بتونه ایجاد بکنه.
15: باور کردن این حرف ها بسیار دشوار است. دادن بیش از 110 هکتار از خاک ایران به قوم طالبان، آن هم با این عبارت که بتوانند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند. بعد از آن هم نماینده حکومت میگوید بیشتر میخواستند و ما هم قرار بود بیشتر بدهیم، ولی محدودیت هایی هست که برطرف میکنیم و سهم بیشتری از خاک ایران را به همکیشان طالبان خود میدهیم.
16: این تفاهم اولیه رو ما در همین طول سفر انجام دادیم، انشالله پیگیری هم خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج آبهای آزاد داریم، این امر مقدار مشکل، اما برای شما.
15: و به این ترتیب در این روزها که ایرانی‌های عاشق وطن به شدت نگران سرنوشت ایران عزیزشان هستند، جمهوری اسلامی با افتخار از واگذار کردن خاک ایران به بیگانه می‌گوید و هیچ معلوم نیست این رشوه است یا باج و یا پوششی است برای مستقر کردن نیروهای طالبان در خاک ایران برای مقابله احتمالی با حملات احتمالی یا تلاش برای وابسته کردن تجارت طالبان به مسیر ایران. هرچه باشد مردم شوکه شدند و آن را به نوعی تجزیه ایران دانستند. ندا شمس وکیل دادگستری که از مخالفان مهاجرت بیربیه و غیرقانونی افغانها به ایران است نوشته واگذاری و تجزیه ایران کلید خورد. آقای زنگنه، زمین ایران مگر ارث پدریتان هست که حیاتی ترین و حساس ترین قسمت جنوب ایران را به افغانستان، دقت کنید، به کشور افغانستان واگذار می کنید. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف آریامهر، با اشاره به سابقه وطن فروشی اهالی جمهوری اسلامی نوشته سهم ایران از دریای کاسپیان را به روسیه بخشیدند. مرزهای شرقی را به روی میلیون‌ها مهاجر باز گذاشتند. ده‌ها میلیارد دلار ثروت مردم ایران را به جیب بشار اسد و عراق و لبنان و یمن ریختند. حالا خاک ایران را به افغانستان طالبان می‌بخشند. لعنت بر خمینی و خامنه‌ای. سرنگون باد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته مدام دو ادعا را بر سر مردم کوبیده است. یک، اینکه ما تنها حکومت ایران هستیم که خاک ندادیم، و دو، اینکه اگر ما برویم ایران تجزیه می شود، در حالی که هم خاک داده و هم ایران را تجزیه کرده. بخشی از تجزیه ایران وارد کردن میلیون ها افغانی غیرقانونی است به ایران که عمدتاً به دلایل فرهنگی و اقتصادی سنخیتی با ایران و ایرانی ندارند. برخلاف آن بخش از افغانها که ایران را دوست می‌دارند و خود را بخشی از ایران بزرگ می‌دانند. این جماعت مهاجر که اکثراً غیرقانونی وارد ایران شده اند به سرعت در حال زاد و ولد هستند و تا چند سال دیگر اگر جمهوری اسلامی و این سیاست‌ها باقی بمانند ایرانی‌ها در اقلیت قرار خواهند گرفت. چند روز پیش یک پزشک ایرانی که در روستا تبابت می کند، آمار تکان دهنده ای از زاد و ولد افغانهای مهاجر غیرقانونی در همان روستا ارائه کرد که به روشنی تصویر آینده ایران تجزیه شده را بازتاب می دهد.
17: یه چیزی رو بهتون بگم که از نظر من خیلی فاجعه است و دردناکه. الان داشتم آمار زایمان های 6 ماه اول سال رو توی همین روستا دارم میاردم که ببینم چند تا زایمان داری. 51 زایمان داشتی. بذار بهتون نشون بدم.
18: این هاش فنجا تعداد زایمان ها 51ه. تاریخش هم از 1-1-3-1-6. حالا من الان میخوام ملیت رو عوض کنم. یعنی فقط ملیت رو بکنم ایرانی. بذار کجا بود؟ این هاشش. ملیت ایران. بریم ببینیم تعدادش چقدر میشه. میشه 17 تا.
17: حالا این چرا فاجعه است؟ چون این آمار نشون میده تو چند سال آینده، البته نه خیلی سالای زیادی، همین تو این 2-3 سال آینده، تعداد افغانها از ایرانی ها حداقل توی روستاها و شهرستان های کوچیک بیشتر میشه. یعنی یه جور میشه که ایرانی ها غریبه میشه. 3 برابر تقریبا ایرانی ها زایمان کردن. حالا من منظور نیستش که بچه بگیرید، من در مورد بچه داشتن خیلی صحبت کردم. منظور اینه که اینا چرا نمیرن از کشور ما؟ این غیر قانونی هاشون چرا نمیرن؟ چرا باید وقت و انرژی ما ها برای اسباب غیر قانونی صرف بشه؟ در حالی که ما خودمون اگه بخوایم هر کشور دیگه بریم باید از صدها فیلتر عبور کنیم که آیا به نفعشون هست ما رو بپذیرن یا نه.
15: همه می دانند که این اتفاق با آگاهی حکومت دارد رخ می دهد. نه فقط با آگاهی و اطلاع، بلکه به دست حکومت دارد رخ می دهد تا بافت جمعیتی ایران را عوض کنند. و این فاجعه است که در سیل بلاهای ریز و درشت دیگری که حکومت بر سر مردم آوار کرده فراموش می شود.
19: در 4 سال گذشته با مهاجرت روبرو نبودیم. ما با جابجایی جمعیتی مواجه. یک دستایی هست که میخوان بافت جمعیت ایران تغییر بدن. ناراحتن از این جمعیت ایران، از این هویت جمعیت ایران، میخوان یه بافت جدیدی درست کنن، بافت سنتی تر درست کن تو جامعه ایران. پس اجازه بدید ما هم نگران باشیم دیگه. میخوان یه جمعیت همسو مطیع درست کنن بیارن تو ایران، چند میلیون نفری. الان ما با تهدید مستمر تمامیت ارضی ایران و تهدید هویت ملی ایرانی روبرو هستیم. ایران روزانه 5 دلار برای هر طبقه افغانی هزینه میکنه. اگر بگیم تا الان هم ثابت مونده همون 6 میلیون نفر هم هست، یعنی سالانه 11 میلیارد دلار داره هزینه میکنه در سال 1402 صرفا. 105,230 زایمان رایگان اتباع افغانستانی در ایران داشتیم. فقط زایمان رایگان. در شرایطی هستیم که به هر حال اینها رو مردم میبینن دیگه. احساسات که دست من و شما نیست که. حاکمیتی که در افغانستان وجود داره در مورد حقابه هیرمند با مردم ایران چیکار میکنه؟ چه روی کرده تجاوزکارانه ای داره؟ آیا ما متولی تمام مشکلات دنیا هستیم؟ آیا ما متولی این هستیم که از نون زن و بچه ایرانی بگیریم و این هزینه ها رو انجام بدیم در شرایطی که طرف مقابل آب رو هم رو ما قطع کرده؟
15: حالا به این فاجعه بزرگ فاجعه دیگری بخشیدن خاک ایران هم اضافه شده است. و این به خشم مردم علیه افغانها دامن میزند. جمهوری اسلامی با این کارها جنبشی را پدید آورده که هرگز در ایران سابقه نداشته. ایرانی ها هرگز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود خواهان اخراج مردمانی که به این سرزمین پناه آورده بودند نشده بودند. اما پس از اینکه حکومت مرزهای کشور را به روی افغان ها گشود تا بی رویه به داخل بیایند و زاد و ولد کنند و ترکیب جمعیتی ایران را تغییر بدهند، بسیاری از مردم خواهان اخراج آنها از کشور شدند. امری بی سابقه در تاریخ ایران. زیرا ایرانی ها همواره با آغوش باز از مهاجران و آوارگان استقبال کردند و ایران سابقه طولانی در پناه دادن شهروندان سایر کشورها و همزیستی با مردمانی از ریشه های گوناگون دارد. از استقبال از پناهندگان لهستانی در روزهای سخت جنگ جهانی دوم تا پذیرش پناهندگان عراقی و کویتی در جریان جنگ های خلیج فارس و سرکوب های سال 1991 صدام حسین و چند دهه میزبانی از افغانستانی ها. ارمنی ها و گرجی های ایران نیز با تاریخ متفاوتشان بخشی از جامعه و فرهنگ ایران شدند. اما حالا سیاست های جمهوری اسلامی مسئله مهاجرت را به خشم، بی‌اعتمادی و نگرانی تبدیل کرده است. نقطه مقابل چنین رفتاری به خصوص در مورد مشخص واگذاری زمین در چابهار به طالبان فرافکنی نیروهای حکومتی است. آنها گشتند و در سخنرانی مارکو روبیو در یونان چند جمله را پیدا کردند و برای کمرنگ کردن موضوع خاک فروشی جمهوری اسلامی آن را برجسته کردند. آنها مدعی شدند که روبیو گفته ایران از دوران باستان دشمن تمدن غرب بوده، در حالی که او به فراخور موقعیت و اینکه در یونان و بر پس زمینه خرابه های آکروپولیس سخن می گفت از جنگ های ایرانیان باستان با یونانیان باستان گفت و مقاومت یونانیان را در برابر ایرانیان ستود و گفت امروز هم جهان غرب باید همانطور شجاع و وفادار به ارزش هایش باشد. روبیو در این سخنرانی که حامیان رژیم دارند به مردم ناآشنا به زبان انگلیسی و تاریخ ملت‌ها آن را به عنوان دشمنی با ایران می‌فروشند، ابتدا از اهمیت آکروپولیس و نفوذ ماندگار یونان باستان بر تخیل و اندیشه غرب گفت.
20: در سراسر جهان ویرانه های باشکوهی هست. بسیاریشان جاهایند که انگار تاریخ در آنها به پایان رسیده. بازمانده هایی از فرهنگ های دوری که مدت هاست از حافظه زندگان بیرون رفتند. اما آکروپولیس فرق دارد. هزاران سال است تمدنی که این بنای پشت سر من را ساخته تخیل جهان غرب را تسخیر کرده. نسل‌هایی از دولت مردان، هنرمندان و فیلسوفان ما به آن چشم دوختند، با شگفتی و با حیرت. حالا زمان معمولاً حس‌ها را کند می‌کند. پیروزی‌های بزرگ و شکست‌های فاجعه‌بار انگار کوچک می‌شوند و به پانوشتی در کتاب درسی تبدیل می‌شوند. یک واقعیت دیگر که بچه‌های مدرسه حفظ کنند و فراموش کنند. اما یونانیان باستان انگار سلطه‌ای تقریباً اسرارآمیز بر حافظه ما دارند. آنها بارها و بارها ما را به سوی خود فرا می‌خوانند.
15: مارکو روبیو سپس حمله خشایارشاه به آتن را در سال 480 پیش از میلاد، مقاومت مدافعان آکروپولیس، تخریب معابد و بازسازی بعدی را روایت کرد که یک روایت تاریخی بود بی هیچ حمله‌ای به ایران، یک روایت تاریخی از حمله ایرانیان به یونان و آتش زدن آتن که در ادامه جنگ‌های آن دوران صورت گرفته بود. در واقع روبیو می‌خواست از یونانی‌ها تعریف کند و بعد حرف خود و منظور اصلیش را بیان کند.
20: 480 سال پیش از میلاد سپاهیان خشایارشا به این شهر رسیدند و معابدش را به آتش کشیدند. بیشتر آتنی‌ها تا آن زمان با کشتی به جزیره نزدیک گریخته بودند، اما عده‌ای اندک حاضر نشدند خانه‌شان را ترک کنند. پس در دژ صخره ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا آخرین ایستادگی شگفت‌انگیزشان را بکنند. سنگ های عظیم را از بالای صخره ها بر سر مهاجمان پارسی غلطاندند و بزرگترین امپراتوری آن روزگار را روزها پشت دروازه نگه داشتند. سرانجام شکست خوردند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما وقتی آتنی ها بازگشتند، بقایای شکسته آکروپولیس کهن را گرد آوردند و در همان تپه‌ای که روزی بر آن ایستاده بود، به خاک سپردند. و دهه ها بعد، در زمان پریکلس، پارتنون را برپا کردند.
15: پس از این روبیو دقایقی طولانی درباره این حرف زد که آمریکا وارث و بدهکار یونان و روم است. او از معماری، دموکراسی و فلسفه یونان گفت. او فردگرایی، بلند پروازی، اکتشاف علم و شناخت عقلانی جهان را از ویژگی‌های شکل دهنده غرب و تمدن غرب برشمرد و به پیوند آنها با مسیحیت پرداخت. رقابت، برتری‌جویی و شجاعت یونانیان را ستود و از وضع امروز غرب انتقاد کرد که دیگر شجاع و ریسک پذیر نیستند مانند یونانیان باستان. او گفت غرب اعتماد به نفسش را از دست داده و سپس از سیاست ترامپ برای افزایش قدرت ملی و آمادگی استفاده او از زور دفاع کرد که معلوم است همه تعریف‌هایش از یونان باستان و شجاعت یونانی‌ها در آن زمان به همین دلیل بود که به اینجا برسد که امروز یونانی‌ها و به طور کلی تمدن غرب ترسو و بی‌خاصیت شده و باید عوض شود.
20: امروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را فراموش کرده است. به مرور زمان ما در غرب از همان چیزهایی که ما را استثنایی کرده بود خجالت کشیدیم. از اینکه دستاوردهایمان ما را از بقیه دنیا متمایز می کرد شرمنده شدیم. رفاه ما به نوعی مایه احساس گناه شد. دیگر باور نداشتیم که شایسته عظمت خود هستیم و آن را به دست آورده ایم. واژه ملی گرایی به کلمه ای زشت تبدیل شد و ما بناهای یادبودمان را فرو ریختیم، تاریخ خودمان را محکوم کردیم و در جاهای زیادی به فرزندانمان یاد دادیم از کشوری که به ارث می‌برند خجالت بکشند. در این مسیر مرزهایمان را باز کردیم، صنایعمان را به خارج سپردیم و گذاشتیم ارتش‌هایمان ضعیف و فرسوده شوند. و هر سال که می گذرد انگار بخش بیشتری از حاکمیتمان را واگذار می کنیم و تصمیم‌هایمان را به بوروکراسی‌های جهانی می سپاریم که بسیار دور از دسترس کنترل ما هستند. اما دیگران با کمال میل خلأی را که ما از خود به جا گذاشتیم، خلأ ناشی از ضعف ما را پر کردند و همینطور که اعتماد به نفس غرب متزلزل می شد، دشمنان و رقبایش جسورتر شدند و ثروت و قدرت خود را به جای ما ساختند و حالا امروز بر سر یک دوراهی ایستاده ایم، چون دهه آینده و تصمیم‌هایی که می‌گیریم داستان قرن آینده را خواهد نوشت. مسیری که انتخاب می‌کنیم مشخص خواهد کرد که غرب جایگاهش را در صدر جهان حفظ می‌کند یا به آینده‌ای از فرسودگی، بندگی و زوال تن می‌دهد. یا همین حالا دست به عمل می‌زنیم یا اصلاً حق انتخاب را از دست می‌دهیم. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده انتخابش را کرده است. ما پیگیری بی‌پرده قدرت ملی را انتخاب می‌کنیم تا کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی‌مان را پس بگیریم، اقتصادمان را دوباره صنعتی کنیم، دفاعمان را بازسازی کنیم و برای تسلط بر فناوری‌ها و صنایع آینده بجنگیم.

0: بیدار شود و آتشی را که هزاران سال پیش در اینجا در یونان شعله ور شد دوباره شعله ور کند. این حرف‌ها بسیار مهمتر از هیاهویی هستند که حامیان جمهوری اسلامی به راه انداختند و در حالی که ایران برایشان هیچ اهمیتی ندارد، ایران دوست شدند و می‌گویند روبیو گفت ایرانی‌ها به یونان حمله کردند و آکروپولیس را آتش زدند. روبیو باز هم به جنگ‌های ایران و یونان رجوع می‌کند، اما نه برای اینکه ایران را دشمن غرب بنمایاند، بلکه برای اینکه بگوید یونانی‌ها به عنوان مظهر جهان غرب در برابر ایرانی‌ها به عنوان یک دشمن قدرتمند با اینکه ضعیف بودند ایستادگی کردند، وا ندادند و همزمان با ماجرای 300 اسپارتی، اسطوره حماسی آشیل، سقراط و چند مورد دیگر را مثال می‌زند که دیگر ایران در آنها نیست. او به یونانی‌ها و به اروپایی‌ها می‌گوید ما می‌خواهیم با شما پیروز شویم، نه به تنهایی.
1: We want to win together.
2: ما می‌خواهیم با هم پیروز شویم. باید با هم پیروز شویم. امروز مد شده که فکر کنیم سیاست خارجی روشنبینانه یعنی اولویت دادن به جامعه جهانی به جای مردم خودمان. و فکر می‌کنم اینجا هم چیزهای زیادی از مردان یونان باستان برای آموختن داریم. چون آنها می‌دانستند وفاداری به ملت خود نه خودخواهانه است و نه نادرست و جنگیدن برای دفاع از منافع آن بالاتر از هر چیز دیگر هم نه خودخواهانه است و نه نادرست. آنها سخت به آرمان مرد بزرگ باور داشتند، فرد استثنایی که با کردار خودش به جاودانگی میرسد، اما باور داشتند که شکوه و آوازه با تلاش، فداکاری و دستاوردهای بزرگ برای چیزی فراتر از خودت به دست میآید. قهرمان همیشگی دنیای یونان باستان مردی بود که حاضر بود برای آرمانی شایسته وفاداریش هر بهایی بپردازد. این را در سقراط می‌بینیم که حاضر نشد از جست و وجوی حقیقت دست بکشد حتی به قیمت جانش. در ایستادگی افسانه‌ای 300 اسپارتی می‌بینیم که محاصره شده و در برابر سپاه عظیم پارس به شدت در اقلیت بودند، اما فرصت نجات خود را رد کردند و ترجیح دادند تا آخرین نفر بجنگند تا اینکه سنگر یا وظیفه‌شان را رها کنند. و در حماسه آشیل می‌بینیم که به او پیشنهاد می شود به خانه برگردد و عمری طولانی و آرام داشته باشد، اما ترجیح می دهد در تروا بماند و در راه شکوه ابدی جان بدهد. اینها همین ویژگی ها بود که تخیل اخلاقی غرب را شکل داد، از شهید مسیحی که حاضر نشد به ایمانش خیانت کند تا میهن پرستی که جانش را برای کشورش داد، از سنت توماس مور تا نبرد آلامو.
0: ملاحظه می شود که این سخنرانی مارکو روبیو بسیار روشن و با اهمیت است، زیرا او به وضوح دارد می گوید که آمریکا از لاک نایس بودن و جهان وطن بودن بیرون آمده و جنگجو شده، پس اروپا هم باید همین راه را انتخاب کند مانند پیشینیان شجاع خود. و او در ادامه شجاعت و قدرت رویارویی با مرگ و نهراسیدن از مرگ در تمدن غربی را مقایسه می کند با مرگ پرستی آخوندهای حاکم بر ایران و عجیب است که او ظرافت این موضوع را درک می کند، می شناسد و به خوبی در نتیجه گیری از حرفهایش آن را به کار می برد. او می گوید قهرمانی غربی با شهادت طلبی آخوندی متفاوت است.
2: این حس در واژه‌های جاودانه پایانی اعلامیه استقلال آمریکا هم جاری است که می‌گوید ما متقابلاً جان، دارایی و شرافت مقدس خود را به یکدیگر پیمان می‌بندیم. غرب حس وظیفه را از یونانیان به ارث برد، وفاداری خلل‌ناپذیر به اصول خود، آرمان خود و کشور خود. قهرمانان ما، قهرمانان غرب، کسانی هستند که درست در دشوارترین و دردناکترین لحظات به وظیفه خود وفادار می‌مانند. مردی که پایبند حرفش است، سربازی که سنگرش را رها نمی‌کند و آن ناخدای ضرب المثلی که با کشتیش برق می‌شود. این با آنچه حتی امروز از متعصبانی مثل ملاهای افراطی ایران می‌بینیم کاملاً فرق دارد. فرقه مرگی که کودکان انتحاری را

0: قهرمان ملی می‌خواند و شهادت را هدفی در خود خود جلوه می‌دهد. قهرمانان ما شاید حاضر باشند برای آرمانشان بمیرند، اما مرگ را نمی‌پرستند. دقیقاً چون برای زندگی ارزش قائلیم، قهرمانی کسانی را می‌شناسیم که حاضرند جانشان را فدا کنند، اما به اصولشان خیانت نکنند. ما امروز برداشت غرب از این مفاهیم، قهرمانی، شرافت، وظیفه را بدیهی می‌دانیم. گمان می‌کنیم اینها برای همه مردم در همه زمانها و مکانها جهان شمولند، اما نیستند. اینها محصول یک منش متمایزند، منشی که همینجا پدید آمد و تمام داستان تمدنی را که پس از آن آمد شکل داد. تمدنی که امروز باید با همان شور نیاکانمان
1: این حرف ها یعنی نفی گلوبالیسم و جهان وطنی، بازگشت به ملی گرایی و مقدم دانستن ملت و کشور خود بر همه ملت ها و کشورهای دیگر جهان و جنگیدن برای این آرمان تا پای جان، که وطن پرستان ایرانی هم همین را میگویند که باید برای عزت و شرف و سربلندی میهن خیش جنگید، پا پس نکشید و از جان دادن نهراسید، وگرنه میهنی و ارزشی باقی نخواهد ماند. آنها البته جمهوری اسلامی را دشمن ایران می دانند و جنگشان با جمهوری اسلامی است، با حکومتی که ایران زیبا، ثروتمند و آبادشان را تبدیل به کشوری ضعیف و منزوی کرده که همه از پول و ثروتش بهره می برند جز مردم خود ایران. حالا هم که خاکش را، چابهار زیبایش را دارد به بیگانه می دهد. جان اصلی کلام مارکو روبیو اتفاقا همین است که هیچ ملت و کشور و مردمی آنقدر اهمیت ندارند که حکومتی مردم خودش و منافع ملی خودش را فراموش کند یا به عمد نادیده بگیرد. اما نماینده مجلس حکومت جمهوری اسلامی با افتخار به مردم کشوری دیگر خبر خوش می دهد که داریم از خاک ایران به شما می دهیم. و چه تفاوت عظیمی است میان زنگنه و روبیو. مارکو روبیو به عنوان نماینده دولت آمریکا در یونان در قلب تاریخ و تمدن غرب می ایستد و با وجود اینکه خود از آمریکای لاتین آمده میگوید ما باید به نیاکانمان در اروپا افتخار کنیم، از آنها درس بگیریم و مانند آنها شجاع و وطن پرست باشیم. او خود را یک آمریکایی میداند. اما محسن زنگنه که ظاهراً ایرانی است، به خائنانه ترین شکل ممکن به بیگانه، آن هم بیگانه بدوی مانند طالبان، زمین ایران را پیشکش می کند و این خاک دادن سابقه دارد. حکومت مدعی است که در جنگ با عراق یک وجب از خاک ایران را به عراق نداده، اما اینجا هم دروغ می گوید. کوروش احمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در بحث برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و توافق میگوید 2642 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق باقی ماند که از دید او نتیجه مذاکره نکردن بود، اما در واقع نشانه بی اهمیتی ایران و خاک ایران برای مقامات جمهوری اسلامی است که پس از جنگ نه از عراق غرامت گرفتند و نه یادشان ماند که عراقی ها چگونه ایرانی ها را با دست بسته کشتند و از کلاه خودهای آنها بنای یاد بود ساختند.
2: خب ما 8 سال گفتیم مذاکره نمی کنیم با عراق، با صدام مذاکره نمی کنیم. نتیجه چی شد؟ با اینکه عراق و ایران سر مرز هم بودن، ما متکی بودیم به نیروهای زمینی و نیروهای بسیجی، امکان اینو داشتیم. در این جنگ فعلی جنگ هواپایی است. ما دسترسی نه به قلمرو اسرائیل داریم نه به قلمرو آمریکا داریم. یه جنگ هواپایی است که در جنگ‌های هواپایی و تکنولوژیک به هر حال واقع‌بینانه اگه نگاه بکنیم ما دست بالا رو نداریم. در جنگ ایران و عراق ما گفتیم مذاکره نمی کنیم. هر کس مذاکره صحبت از مذاکره می‌کرد به شدت مورد حمله قرار مورد 8 اوت 1988 که آتش بس رسمی شد، 2643 کیلومتر مربع از قلمرو ایران در اشغال عراق باقی بود. و این رو بر مبنای نامه آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت به دبیر کل وقت سازمان ملل میدم که این مطلبش رو من توی آرشیو یو ان دیدم و ازش کپی گرفتم. اعلام نکردیم، خب در داخل طبیعی بود، ولی به هر حال الان میتونیم بگیم عدم مذاکره و مذاکره نکردن و مذاکره سازش رو نمیدونم اینها تلقی کردن، خب متاسفانه نتیجه‌شون
1: در مرز ایران و افغانستان زابلی ها سال هاست می نالند که دیوار مرزی کشیدند و زمین های کشاورزی آنها را آن سوی دیوار به افغانستان دادند.
3: آیا شما آقای دکتر برای مردم آمدی یا برای مسئولی؟
4: برای مردم.
3: خب الان مردمی که ما بدبختی بیچاره، نه مسئولی ما را جواب میده، نه کسی جواب میده. من خودم جانباز مملکتم، برای این نظام بدبختی کشم، آتش سوختم. اون زمین کشاوردی ما را ما بر وجب وجبی این خاک خون دادی، الان یک تر چند زمین ها ما را تحویل افغانیه داده، این حق ما نیست.
1: کشاورز سیستانی که از قدیمی ترین ساکنان فلات ایران است به قالیبافی التماس خاک می کند که می گویند تبار ازبک دارد و از ازبکستان به ایران آمده. به گفته برخی بختت ایرانی.
5: حالا یه سری این آقایونی که با ریاست جمهوری کاندید شدند یه دونه شد پدر بزرگیش توی ازبکستان خاک شد. یه دونه شما بگم اسمشو آقای قالیباف.
1: طبیعی است که این افراد که بسیاری آنها را نیروهای خارجی اشغالگر می‌دانند غم ایران نداشته باشند. آنها و حامیانشان حالا به مارکو روبیو تاختند که ایران را دشمن قدیمی غرب معرفی کرده، پس ما دشمن نیستیم. در حالی که در سر تا سر سخنرانی 26 دقیقه‌ای مارکو روبیو هرگز چنین چیزی شنیده نمی‌شود و او گرچه از جنگ ایرانیان و یونانیان می‌گوید اما هیچ چیزی درباره دشمنی با ایران نمی‌گوید. باد ایزدی تحلیلگر و حکومتی نوشته لطفاً سخنرانی امروز مارکو روبیو در آتن را ببینید. به نظر می‌رسد حمله 2500 سال پیش هنوز فراموش نشده، یعنی موضوع فراتر از جمهوری اسلامی و ایران امروز است. قضاوت با شما. و بعد بخش اول و آخر حرف‌های روبیو را آورده تا بگوید موضوع جمهوری اسلامی نیست و ایران است. برخی کاربران فریب خوردند ولی بعضی دیگر که موضوع را درست گوش داده و دریافتند گفتند اتفاقا بخش قابل تأمل سخنرانی جای دیگری است. روبیو میگوید یونانیان هم آرمان داشتند و هم میدانستند دیپلماسی بدون توان اعمال قدرت همیشه کافی نیست. این گزاره درباره نظریه قدرت آمریکاست، نه لزوما اعلام دشمنی تاریخی با ایران. کاربران دیگری هم دم خروس را دیده و به طعنه و تمسخر گفتند استاد بالاخره این تاریخ ایران 2500 سال ستمشاهی هست یا نیست؟ مگر خشایارشاه مثل بقیه شاهان ظالم نبود؟ پس شما باید به روبیو بگی بله خشایارشاه بد بود، حتی امام خمینی هم با شما هم نظر بود. و شکلک خنده. فؤاد ایزدی و دیگران که ظاهراً و باطناً طرفدار جمهوری اسلامی هستند باید هم این حرفها را بزنند. اما عجیب آنجاست که افراد بظاهر منتقد رژیم هم دقیقاً همین حرف را میزنند. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی نوشته ترامپ در 7 ماه گذشته بارها تهدید به نابودی تمدن ایران کرد و امروز وزیر خارجه‌اش در یونان هخامنشیان را غارتگرانی مخرب و دشمن تمدن خواند. در حالی که به هیچ وجه این طور نیست و بهمن کلباسی دارد روایت را دیگرگونه بازگو می کند. در حالی که کار خبرنگار بیان حقیقت است، نه گمراه کردن مخاطب. بهمن کلباسی متعلق به گروهی از ایرانیان خارج نشین است که برخی آنها را طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی می دانند و بعضی می گویند مزدور جمهوری اسلامی هستند و پول می گیرند تا در بزنگاه ها این طور به کمک رژیم بیایند و در مردم شک و تردید ایجاد کنند و نگذارند یک باور محکم و قاطع شکل بگیرد که جمهوری اسلامی دشمن ایران و ایرانی است و باید برود. این گروه با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به شدت مخالفند و تحت عنوان ایران دوستی آن را توجیه می کنند. آنها می دانند که جمهوری اسلامی از حملات آمریکا حسابی ضربه خورده و به اعتراف خودی ها پاک باخته است.
6: چیزی که برام مونده علی ظاهر در بازدارندگی همین تنگی هرمز هسته ای که خب تا حدود زیادی از دست من رفته، سایت ها که نابود شده، اورانیوم که ظاهرا زیر زمینه، موشکی که بسیاری از تاسیسات روسیتی من خورده، هرچی دارین تدبیر رهبر انقلاب بود که ببرید زیر زمین و ببرید تو تونل ها، وگرنه اون چیزی که روی زمین بوده باید اعتراف بکنید که از بین رفته. نیروی دریایی اون چیزی که روی سطح بوده از بین رفته، اونایی که باقی مونده همه زیر سطحیه. خب من که توان دریایی که اونجوری شده، توان موشکیم که تضعیف شده، اسکادران هوایی که دیگه عملاً ندارم، توان منطقه‌ای هم که تا حدود زیادی از 7 اکتبر تا الان تحلیل رفت، من دیگه چی دارم به عنوان حاکمیت که بتونم به عنوان اهرم بازدارندگی ازش استفاده کنم؟
1: برای جمهوری اسلامی دیگر تنگه هرمز هم باقی نمانده. به همین دلیل چوب حراج به ایران زده است. اما حرفهای مارکو روبیو نشان می‌دهد که هیچ چیزی برای آنها نجات بخش نیست. هر چقدر هم که بدزدند و بفروشند. زیرا مارکو روبیو اعلام کرد که آمریکا تصمیم خودش را گرفته و دیگر از جنگ و کشته شدن سربازانش نمی‌ترسد. اروپا هم اگر همراه شود فبها، وگرنه خودش به تنهایی کار دشمنی که سالهاست شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد را به پایان می‌برد. کسانی که سعی دارند بگویند روبیو ایران را دشمن غرب معرفی کرده، باید به حرف‌های او درباره جدایی حساب مردم ایران از حکومت فعلی ایران هم توجه کنند و آنها را بازنشر کنند و تأکید او بر تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران.
4: درباره ایران امروز دو نکته میخواهم بگویم که خیلی مهم است. وقتی از ایران حرف میزنم منظورم روحانیون تندروی شیعه است، نه مردم. مردم ایران مردمی با تمدن و فرهنگی کهنند، با غرور و دستاوردهای عظیم که به میراث و هویت ایرانیشان افتخار میکنند. من هیچ کشوری در دنیا را نمیشناسم که شکاف میان مردم و حاکمانش به اندازه ایران باشد. این واقعیتی است که باید مدام تکرار شود. روحانیونی که آن کشور را اداره می‌کنند به هیچ وجه نماینده مردمش، تاریخش و خدماتش به بشریت نیستند. و کاش همواره بر این نکته تاکید می‌کردند.
1: مارکو روبیو به درستی در جایی که لازم است از تفاوت میان حکومت فعلی ایران و مردم ایران میگوید و به درستی نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شکل گیری تمدن فعلی بشر بازگو میکند. او به همین دلیل از نقش فرهنگ و تمدن یونان هم میگوید و از آن دفاع میکند، زیرا یونانی ها هم مانند ایرانی ها از تمدن های بزرگ جهان باستان بودند. انصاف و رواداری مارکو روبیو قابل تحسین است و او اگر مردم و تمدن ایران را دشمن غرب و تمدن غرب میدانست، هرگز اینطور تحسین قلبی خیش را درباره ایران و جدایی مردمانش از حکومتش بیان نمیکرد. روبیو همچنین روز گذشته به موضوعی اشاره کرد که هیچ سیاستمداری در دفاع از مردم ایران نگفته است. اینکه ماموران رژیم در بیمارستان‌ها معترضان زخمی را کشتند و از کشتن پرستاران و پزشکان هم دریغ نکردند. این دفاع از مردم مظلوم ایران است که حامیان رژیم را به شدت آشفته خاطر می‌کند.
4: رژیم ایران که ده ها هزار نفر را در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط کشور با خونسردی کشت. عفو بین‌الملل باید روی این تمرکز کند که رژیم ایران چطور وقتی معترضان زخمی می‌شوند وارد بیمارستان‌ها می‌شود و مردم را روی تخت بیمارستان می‌کشد و گاهی حتی پزشکان و پرستارانی را که آنها را درمان کرده‌اند باید روی آنها تمرکز کنند. اینها جنایت جنگی است، جنایت علیه بشریت است و جنایاتی است که علیه مردم خودشان مرتکب می‌شوند.
1: منتقدان اصلاح طلب رژیم هم دیگر نمی توانند سکوت کنند. سعید مدنی از حکم اعدام برای ایرانی هایی می گوید که فقط به ماموران رژیم سنگ زدند. هیچ ایرانی نمی تواند به این جرم چنین حکمی بدهد، جز مردانی که ایران را اشغال کردند.
7: 7 نفر رو بازداشت کنند با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام می شن. نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفت.
8: اتهام چی بوده دکتر تو بند؟
7: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ما،
8: یعنی تو 18 و 19 دی بازن.
7: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو اعدام محکوم میشن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشش رو بسته. جوانایی که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، در واقع میان توی خیابون بجنگن برای بقا. شما میخواهید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟ و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن؟ غیر از اینه که منتظر فرصت رو بزنن با خواهم بود که جبران کنن این اصلاح به ناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
1: سعید مدنی در پاسخ به امکان اصلاح حکومت میگوید اگر حکومت عقب نشینی نکند انقلاب خونینی در راه است.
9: آیا امروز امکان اصلاح از درون در جامعه ایران با وضعیت اوکراینی فراهم ممکنه باشه به لحاظ نظری؟
7: واقعیت اینه که این وضعیت موجود جامعه ایران که دیگه حالا پنهان کردنی هم نیست، شاخصای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی همش نشوندنده یک سقوط جدیه. ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که، و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود.
1: این تصاویر خودروهای گلزده را نشان می‌دهد در خیابان‌های اصفهان که برای علیرضا سپاهی داماد ناکام کاروان عروسکشان به راه انداختند و بعد هم با پیراهن‌های سیاه با ترانه معروف قهرمانان دیماه در این ترکیب غریب و عظیم عزا عروسی می‌رقصند.

0: طور که در آمریکا جنبشی برآمده و روبیو از این میگوید که باید راحت طلبی و تناسانی را کنار گذاشت و برای آرمانها جنگید و از مرگ نهراسید، در ایران و در میان مردم کوچه و بازار هم چنین روحیه‌ای در حال شکل گرفتن است. خیلی ها دیگر دارند به این نتیجه میرسند که تا نجنگند به نجات و پیروزی و عزت و افتخار نمیرسند. از آن طرف هم آمریکا و اسرائیل کمر به نابودی جمهوری اسلامی بستند و این اتحاد، یعنی اتحاد مردم متحول شده ایران با آمریکایی‌های متحول شده، سرنوشت ساز خواهد بود. ضمن اینکه اسرائیلی‌ها که سال‌هاست متحول شده‌اند و سال‌هاست در حال جنگ با دشمنان خود هستند، نیز در کمین آنها نشستند. در کمین آنها تا نفر آخرشان. به نظر شما کار نبرد از این پس چگونه پیش خواهد رفت؟
1: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم. دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم. میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پولو نفهمیتون دارین دنباله این رژیم را افتادین، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه دارین، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو دامانه یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانین، مال ایرانین، مال هر کجا که هستین. ببینین، شما فهم کنین همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدای گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی. آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن. یعنی شخص رفتن ترورش کردن. ایسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، هر شب میری تو خیابونا نمیدونن کی، موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن، دافیها خالدونتون رو میدونن، تمام شماهایی که میرین تو خیابون آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد، موقعش که برسه نمیدونین چجوری میزنن اتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه. به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف میسن نه، رسمی همچین کسی وجود داره، کسایی رو کشتن که بعدا فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونست این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده، به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغ شدن.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، با درود فراوان بر تمامی شما نازنینانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستید. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بارانی رو در بیرون استودیو داریم، یک رگه بارانی با بادهای بسیار شدید دیگه که دیدید اومد و دیگه رد شد و یه ذره باران پشت سرش مونده و اونم که حل میشه و میره تا ببینیم که بعد رگه بعدی که میرسه. امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم که مفید واقع بشیم، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم، ببینیم که چطوری پیش میره و چه از دستمون برمیاد. اگر اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یک این وضعیت هوا رو با هم دیگه یک نگاهی بهش بندازیم و ببینیم که در چند دو روز آینده که ما در استودیو نیستیم وضعیت هوا به چه صورت خواهد موند. اجازه بدید من از این نقشه شروع بکنم که همونطوری که دیروز هم مشخص بود این رگه بارانی میاد و از ظرف دیروز بعد از ظهر تا امروز بعد از ظهر از روی ما رد میشه و میره، اما یه رگه دیگه داره میاد ولی به شدت این نیستش که روز شنبه بعد از ظهر مخصوصا به ما میرسه و بعد روز یک شنبه دوباره دونه بعدی میاد رد میشه. رو یکی دیگه هم پشت سر اونه که برای روز سه شنبه یا چهار شنبه قراره بیاد رد بشه که دیگه تا حالا تا اون موقع همه چی مشخص خواهد شد. در ساعت امروز بعد از ظهر هوا ابری هست، لکه های بارانو خواهیم داشت، 9 درجه بالای صفر. قسمت شمالی سوئد بعد از ظهر امروز 3 درجه زیر صفر خواهد بود که دلیل سرما رو میبینید که اون سرمایی که در قسمت شمالی سوئد داریم ذره ذره با بادها به طرف پایین دارن کشیده میشه. در استکهلم 9 درجه و در قسمت جنوبی هم حدود 11 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. فردا روز شنبه در دور و بر ساعت 11 12 یک دوباره رگ بعدی به ما میرسه، باران رو خواهیم داشت، 8 درجه بالای صفر. قسمت شمالی آفتابی 0 درجه و قسمت جنوبی ابری و بارانی 15 درجه بالای صفر خواهد. البته نیمه ابری نیمه آفتابی و یه مقداری هم باران‌های لحظه‌ای در قسمت جنوبی فردا خواهیم داشت، ولی حدود ما بین 12 تا 15 درجه بالای صفر. روز یک شنبه رگه سومی که بهتون گفتم اونم میاد از روی ما رد بشه، هوا رو بارانی نگه می‌داره، 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی بارانی و 12 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه استکهلم 10 درجه، سه شنبه 10 درجه و چهارشنبه 13 درجه و هر سه روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهند بود. اگه که به اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشورم یک نگاهی بندازیم، امروز 7 تا 8 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 4 تا 9 درجه، روز یک شنبه 8 تا 10 درجه، روز دوشنبه 8 تا 10 درجه، روز سه شنبه 5 تا 11 درجه و بعد از اون هوا یه دو سه روزی 13 تا 14 درجه بالای صفر میمونه و بعدش دوباره میره که یه ذره بیشتر سرما رو داشته باشه. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7 و 13 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 17 و 55 دقیقه غروب خواهد کرد. 10 ساعت و 42 دقیقه روز و 13 ساعت و 18 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اگه بخوام براتون بذاریم باتا چی شدن اونجا آکه. از باتا اگه براتون بخوام بگم این باد و بورانی رو که الان داریم تا ساعت تقریبا میتونم بگم 19 شب امشب ادامه خواهد داشت، ذره ذره فروکش میکنه، فردا روز آرامی خواهد بود از نظر باتا و یک شنبه بعد از ظهر دوباره باتای شدید شروع میشه و تمام دوشنبه هم باددار خواهد بود، ولی نه مثل این طوفانی که در پیش داشتیم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم براتون بگم که اهواز و آبادان 40 درجه، اردبیل رعد و برق داره 21 درجه، گرگان 28، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 31، قزوین 23، رشت 25، ساری 28، تبریز 22، ارومیه 20، عراق 27، بندرعباس 34، همدان 23، کرج 27، کرمانشاه 20، مشهد 27، قم 32، سنندج 25، شیراز 33 و تهران پایتخت ایران 29 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم داریم. امروز روز ملی تخم مرغ در سوئد هستش، بعد امروز روز ملی غذاهای که مشترک ما بین فنلاندی ها و سوئدی ها، بعد دیگه بذاریم ببینم، بله امروز روز یادآوری از بین رفتن بردهداری یا برده فروشی در سوئد هستش و روز بین المللی پست بین المللی هم هست. خیلی خوب، بذاریم فردا که ما نیستیم چه چیزایی هست. فردا روز ملی گروت هستش، همین گروتی که میخوریم شبیه همین حلیم خودمون میمونه. بعد روز بین المللی مبارزه با اعدام هستش، روز بین المللی کسانی هستش که بی خانمان هستند، هملوسیتس داگ. بعد روز دهم یعنی فردا روز ملی کسانی هستن که روزنامه ها رو پخش میکردند در خونه های ما که دیگه الان دیگه تقریبا وجود نداره. بعد روز بین المللی بهداشت، نمیدونم میشه آدم بگه بهداشت روانی، آره دیگه، سلامتی روانی هستش. بسیار عالی، خیلی خوب. این هم از اینو دیگه. روز یه شنبرم که اپل موستاگن اینترنشنال، روز دختران هستش روز یک شنبه. و روز بیا از خان، روز بین المللی از خونه بیا بیرون هم هست. و همین چند تایی هستش که گفتم براتون بگم. از کجا شروع کنم؟ امروز یک، بذار من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم اگه چیز خاصی نیست. نه، امروز یک نظرسنجی از مردم سوئد شد در رابطه با اعتمادشون به رهبران احزاب، به رهبران احزاب که چقدر اعتماد داریم. در این رابطه بهتره که آدم اول در رابطه با زمان انتخابات صحبت بکنه. در پایان ماه آگوست یک رأی‌گیری شد، یک رأی‌گیری که نه، نظرسنجی شد که در اون خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها با 46% رأی یا نظر مردم محبوب ترین و مورد اعتماد ترین رهبر احزاب مختلف بود. بعد از اون خانم ابابوش با 36% بود رهبر کریست دموکرات ها. بعد از اون آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها با 35% بود. بعدش میرسید به همین اسفری دموکرات ها جیمی اوکسون 32%. و بعد میلیو پارتی اون خانم آماندا لیند 20% داشت، آقا دانیلمون هلدن 15% داشت، خانم تند رهبر سنتر 15% داشت و در خانم نوشیداد گسد 14% رهبر ونستر محبوبیت داشت و 11% سیمونا مهمسون که این مال اون موقع بود. نظرسنجی که امروز انجام شده، امروز که نه، بهتره بگیم که تا پایان، بذاریم بگم، نه دیگه، آره امروز، نه درست دارم میگم، آره درست دارم میگم، امروز انجام شده. محبوب ترین یا مورد اعتماد ترین رهبر یک حزب، حالا آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها هست با 42% رای. خانم ابابوش با 39%، یعنی آقای اولف کریستسون 7% اضافه شده بهش. بعد خانم ابابوش هستش با 39% که 3% اضافه شده. بعد خانم ماگدالنا اندرسون با 35% 11% از اعتماد مردم رو از دست داده. بعد که شده 35 تا. بعد جیمی اوکسون 1% از دست داده، شده 31%. خانم سیمون و مهمسون که 11% به محبوبیتش اضافه شده و به 22% رسیده. دیگه خانم آماندالیند که 25% 5% اضافه شده، خانم تند 18% 3% اضافه شده، این آقا دانیل ما هیچی نه کم شده نه زیاد شده، 15% مونده. و یکی از دو رهبر میلیو پارتی و خانم نوشی دادگستر 5% از محبوبیت خودش رو از دست داده و به 9% رسید. بحثای بسیار زیادی در این رابطه بود که چرا باید این اتفاق بیفته و چرا دو نفر، یکی خانم ماگدالنا اندرسون باید 11% از دست بده از محبوبیتشو، و خانم نوشی دادگستر 5% رو باید از دست بده. در یاره صحبت شد که دیگه بابا وقتی که این جنگ و دجاله رو میبینن رو و قولهایی که خانم آندرسون در موقع انتخابات داده بود که من به محض اینکه بیام و دولت تشکیل میدم و شروع میکنیم و میریم و مملکت درست میکنیم و اینا، و متوجه شدن که نمیتونه این کارو بکنه و در هفته اول خیلی سریع اومد و جا زد و گفتش که من نمیتونم دولت تشکیل بدم، باعث شده که محبوبیتش از دست بده. خانم نوشی دادگسترم که تکلیفش معلومه. اما از همه بهتر و جالبتر از همه خانم سیمونا مهمسون هستش که از بعد از انتخابات تا امروز یک کلام تا حالا حرفم نزده، هیچ، سکوت اختیار کرده، ولی نشون داد که حزبش رو تونسته بود بکشه بالا و بتونه که رهبریت داشته. تشکری که بعد از پیروزی در انتخابات کردن و در مجلس موند، اون هم که نشون دهنده این بود که رهبریت خوبی داره انجام میده و به همین درصد 11% محبوبیتش رفته بالا و به 22% رسیده. اگه اجازه بدید بریم آگهی‌های تجارتی این ساعت رو بشنویم، برگردیم، بعد اگه مایل بودین روی خط در این رابطه یا چیزهای دیگه صحبت بکنید، در مورد جایزه نوبل براتون صحبت خواهیم کرد، جایزه صلح نوبل صحبت خواهیم کرد، همه اینا رو براتون خواهیم گفت بعد از آگهی‌های تجارتی. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.com.
4: رستوران آرام و دلنشین میکده.
5: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنب با محیط جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزونا ویگن شماره 113 در سرنب 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزونا ویگن شماره 113 در سرنب ساقی گریل.se

این هم هستی و سایه عشق تقدیم شنونده عزیزمون کردیم که از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همتون. من یکی از شنوندگانمون دو تا سوال از من کرده بودن که من زنگ زدم به آقای بیژن رضایی که مربی تیم ملی وزنه برداری سوئد هستند و ایشون سوال کرده بودن که آیا درسته که آقای رضایی قراره که در هفته آینده قهرمانی اروپا تیم رهبری بکنند. من به ایشون با آقای بیژن رضایی زنگ زدم، بعد گفتن بله درسته، روز دوشنبه یا سه‌شنبه قراره که به آلبانی برن برای مسابقات. در ضمن شنوندمون نوشته بودن که یا هرده ات ان ایران ستین لیفت داره سم سکت اصیل ایسواری ارمید ایلاگت، که یه نفری که از وزن برداران سنگین وزن ایران در اینجا پناهنده شده قراره که با این تیم بره، که ایشون گفتن نه همچین چیزی صحت نداره و درست نیست. از من خواسته بودن کنیکولا اوپتن که من این کارو کردم. آقای رضایی هم برای همه سلام داشتن، آقای بیژن رضایی عزیز برای به همه درودی فرستادند و اینم که جواب این شنونده عزیزم. حالا که صحبت ورزش شد سریعا براتون بگم که فردا قراره که چند تا بازی های مثلا لیگای انگلستان و لالیگا و اینا انجام بشه. از بازیایی که میتونم براتون بگم که خب فوتبال دوستای انگلیسی، آرسنال با لیدز بازی داره، مثلا از بازیای جالب میتونم براتون بگم منچستر یونایتد مثلا با تاتنهام بازی داره، یا مثلا از لالیگای اسپانیا از بازیایی که خب میشه چیز کرد، باز مثلا بارسلونا با خطافه بازی داره فردا، رئال مادرید با ویارئال بازی داره، اتلتیکو مادرید با آلاوس بازی داره و این هم مثلا این بازی ها. چیز زیادی رو من نمیبینم با این مثلا بایر مونیخ با اکسبورگ بازی میکنه. این بازی هایی هستش که تو فوتبال دوستان خودشون احتمالا دنبال میکنن. بعد بازی های چمپیونشیپ و اینا شروع میشه و بعد دوباره بازی های همین تیم‌های کشورهای اروپا شروع میشه. اینا هستش که حالا ذره ذره با هم دیگه پیش میریم، زیاد اگه اجازه بدید وقت سرش نذاریم. امروز روز جمعه هست و روز آدینه و خانم ماگدالن اندرسون که یک مهمی به ایشون سپرده شده که دولت تشکیل بدن، خلاصه مثل که دولت مولدی در کار نیست، هیچ خبری از هیچ کی نیست. و من هرچی نگاه کردم دیدم چیز زیادی و جایی نمیبینم، فقط همین نظرسنجی مال نووسو که براتون قبل از ساعت 3 تعریف کردم، ایشون 11% از محبوبیتش افتاده و خیلی هم سایت های خبری خیلی بد نوشتن، یعنی زیاد خوب ننوشتن از این جریان. در این مابین از ایشون 11% از محبوبیتش کم شده. از اون طرف خانم سیمونا مهمسون یا رهبر لیبرال ها 11% به محبوبیتش مثلا اضافه شده. الان محبوب ترین رهبر حزب آقای اولف کریسترسون هستش که براتون توضیح دادم که با 7% اضافه شده 42%. بعد از ایشون هم خانم ابا بوش هستن که 39% طرفدار دارن و 3% اضافه شده. چیز خاص دیگری رو من نمیبینم. حالا احتمالاً باید مشخص بشه که ایشون چه اتفاقی میفته برای بعد از ظهر دیگه. امروز جلسه داشتن سران 4 حزب قرمز و سبز با هم دیگه دوباره جلسه داشتن، حالا ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. این هم از اینم بذارم کنار. اما خب من یه چیزی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که من معمولا اسم خیلی زود یاد نمیگیرم، اسما رو خیلی سخت یاد میگیرم، ولی چهره شناسی خوبی رو دارم. از یکی دو ماه قبل از انتخابات یک شکستگی خاصی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که قاعدتاً به خاطر کار زیادی ازشون، خب رهبر بزرگترین حزب سوئد هستن، بیشتر این طرفدار رو بازم همچنان دارن، درسته که 27-28% بیشتر رأی نیاوردن ولی در اصل
بالاترین، توش بحث توش نیست. اما میگم یه شکستگی و یک خستگی خاصی رو در صورت ایشون میبینم، مخصوصا در چشمان ایشون، که نشون دهنده این استش که اگر نتونه دولت تشکیل بده، من فکر میکنم که اصلا سیاست رو بذاره کنار. اینجور چهره رو، اینجور این یه همچین برداشتی من دارم. و معمولا در اینجور انتخابات در کشورهای مثل سوئد، مردم سوئد عادت دارن، خوب گوش کنید، مردم سوئد عادت دارن به حرف اون رهبر حزبی که بهش اعتماد دارن گوش بکنن، یعنی اعتماد میکنن. بعد از اینکه مجبور بشه یک رهبر حزبی بیاد چیزهایی رو بگه که خودش میدونه که نمیتونه انجام بده، یه ذره قضیه سخت‌تر میشه، یعنی اوضاع خیلی سخت‌تر از اون حالت عادی میشه. به همین دلیل هستش که من میگم از یکی دو ماه قبل فکر میکنم خود ایشون کاملا میدونست که یه راه بسیار سختی رو داره و با دو گروهی به سر و کار داره، که این دو گروه مثل این جریان اینتگراخون میمونه که میلیاردها خرج میشه ولی چیزی به نام همین اینتگراخون انجام نمیشه. یعنی این همپیوستگی که جامعه سوئد با کسانی که تازه به سوئد میان یا سالهاست به سوئد اومدن، که این جامعه بتونن، این دو گروه بتونن که با همدیگه یک پیوندی پیدا بکنن و همیشه هم ناموفق بوده به دلیل مدل زندگی که ما سوئدی ها در سوئد داریم و کسانی که به صورت جدید وارد کشور میشن. حالا بعد یه مدت سوئنسکمت بوریاره میشن. این سوئنسکمت بوریاره شدن دلیل بر این نیستش که اینا با جامعه سوئد مثلا هم پیوسته بشن. نمیم، امیدوارم که متوجه صحبتهای من باشید. و این حالا چطور ایشون میخواد سنتر رو با ونستر با همدیگه در کنار همدیگه بشونه و یک دولتی تشکیل بده که هم سنتریا وزیر داشته باشن که میگه ونستریا رو نمیخوایم و ونستریا هم وزیر داشته باشن که میگن ما حتما باید وزیر داشته باشیم، چطوری میخواد اینا رو در کنار همدیگه بشونه؟ راه بسیار سختیه، ولی من یک چهره بسیار بسیار بسیار خسته در ایشون میبینم، بسیار خسته. یکی از اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاد که من دنبالش بودم که ببینم آیا واقعا حقیقت داشته و یا من اشتباه فهمیده بودم، میدونید که

و اون فاجعه در نوار غزه به وجود اومد، اون گشنگی کشیدن ها و نمیدونم اتفاقات تیراندازی ها و همه این چیزا که دیدی، ساختمون هایی که داغون شد و مردمی که بی خانمان شدن، همه این مجموعه ای که دیدیم. اما روز هفتم چیز اکتبر که دقیقا دو روز پیش بود، یعنی میشه چهارشنبه ای که پشت سر گذاشتیم، حمله ای که در هفتم اکتبر اتفاق افتاد ساعت 6:29 صبح اتفاق افتاد در منطقه سودرمالم در استوکهلم. مردم صدای آتشبازی شنیدن، چه ساعتی؟ دقیقا 6:29 صبح. با پلیس تماس گرفتن که با این جریان اینجوریه، سر و صدای آتش بازی میاد، نمیتونیم بخوابیم، نمیدونم فلان بکنیم. پلیس هم برمیگرده میگه که معمولا بچه ها جوون ها بعضی وقتا از این کارا میکنن، ولی خیلی عجیبه ساعت 6:30 صبح تقریبا. که بعد گند قضیه به بیرون میزنه، گند قضیه در میاد که مثل این که اونایی که طرفدار اون حمله حماسی ها به اسرائیل بودن این کارو کردند و اینا. کسی نه دستگیر شده نه چیزی، ولی خب این سر یک ساعت مشخصی در یک روز مشخصی اینجوریه. معمولا پلیس اعلام کرده که قبلنا مثلا مسابقه فوتبالی میشد، بعد بازی فوتبال از این کارا میکردن، ولی خیلی مسئله عجیب غریبی که این اتفاق افتاد. همزمان من خبرها رو که داشتم نگاه میکردم دیدم نه بابا، فقط در سوئد نبوده، در مثلا در یک کشوری مثل آمریکا، در اونجا هم همین اتفاق افتاده سر ساعت 6:29 صبح به تاریخ 7 اکتبر، که حالا زمان اونا با زمان ما فرق میکنه، ساعتاشون فرق میکنه، ولی درست در یک همچین ساعتی یه سری ها دست به جشن و پایکوبی و اینا زده بودند و خب بعدش هم آتش بازی کرده بودند و شروع کرده بودند نماز خوندن و از همین هدبندای مال چیز زده بودند به سرشون با آرم حماس و اینا زده بودند، که فیلم های بسیار زیادی بیرون اومده. حالا بعد دیگه واسهتون بگم که اما این قضايا همش در یک گوشه. حالا میخوام نظر شما رو در به یه مسئله دیگه ای جلب بکنم که یه ذره در بعضی موارد کم لطفیه بعضی از عزیزان هستش، نه فقط اونایی که در استوکهلم هستن یا در سوئد هستن، نه در همه جای دنیا. امروز جایزه صلح نوبل به یک خانوم به نام ناوی داده شد. این خانم ناوی که الان حالا در موردش براتون میخونم، فامیلش هم پیلای هست. این خانم ناوی یه آدمیه که الان 85 سال سن داره، حقوقدان، متولد آفریقای جنوبی هستش. خب کشور آفریقای جنوبی رو هم که مبارزات این مردم برای دستیابی به صلح و آشتی و استقلال و اینا دیگه هممون دیگه شنیدیم دیگه، دیگه نلسون ماندلا و اینا رو دیگه، اینا رو همه رو شنیدیم. وقتی یک انسانی تمام عمرشو میذاره در راه این که مردم در صلح زندگی بکنن، اگر در جایی جنایت جنگی انجام میشه، نسل کشی اتفاق میفته، هرچی جرأت دارن که در موردش حرف بزنن، آدم باید نتیجه زندگی کارهای یک مجموعه از کارهای یک آدم رو باید آدم نگاه بکنه. من خودم هیچ آشنایی با این خانم ناوی ندارم، ولی خب در موردش آدم زیاد میتونه بخونه این ور اون ور. و وقتی که این کار میکنه و حالا کمیته نوبل نروژ میاد و جایزه صلح نوبل رو به ایشون میده، ما نباید بیایم بگیم چون که ایشون در جایی محکوم کرده حملات اسرائیل رو به مثلا غزه، چون این کارو کرده و حالا بهش بگیم ضد اسرائیلی، خب اصلا ما میگیم ضد اسرائیلی، ما بگیم نه این آدم بدیه. این کار به نظر من کار صحیح نیست، چون یک همیشه من وقتی صحبت میشه به نظر من آدم باید مجموعه کارهای یک انسانو در نظر بگیره، فعالیت‌های یک انسانو باید دادم

0: در نظر بگیره که در طول زندگیش چی کار کرده. به همین دلیل میگم من خیلی بحث و صحبت این ور اون ور میبینم، فیلم های زیادی گذاشته شده که یه ضد اسرائیلی رو نروژی ها اومدن بهش جایزه دادن، نتانیاهو از یه طرف اومده که نمیدونم قاتلان آلمانی در قبر دارن الان نمیدونم چیکار میکنن، یک مش از این چیز میسازه گفته میشه صحبت میشه. اینه که به نظر من بهتره که آدم یه ذره زود تصمیم گیری نکنه و میگم یه مجموعه کاری رو ببینه. حالا در مورد ایشون میخوایم صحبت کنیم، ولی بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقای نوید عزیز.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: آقا نوید، در رابطه با همین جایزه نوبل.
0: بله بله بله.
1: من میخواستم از دوستان من یه سنی ازم گذشته بلد نیستم این کار رو، ولی از دوستانی که بلد هستم میخواستم یه تقاضا بکنم. همه ایرانی ها که میتونن یک اعتراضی برای کمیته بنویسن و این جایزه صلح رو که به خانوم که نمیشه اسمش انسان گذاشت، به نرگس محمدی دادن، ازشون پس بگیرن. مثل همون خانوم اسمشون رو یاد یه خود سخته که در میانمار بودش، بعد از چند سال پس گرفتن، اینم پس بگیرن. با
0: بعد دلیلتون چه هستش برای این کار؟
1: دلیلش همین کارهای ظالمانه که ایشون میکنه. تو خیابونه تهران را میفته، نه یادی از جاوید نامان میکنن که در دیماه کشته شدن، نه اعتراضی میکنن که سرزمین ایران رو دارن میفروشن، دارن تیکه تیکه میکنن میدن به کشورهای دیگه. آخریش هم که نماینده داده به افغان ها و و و و و که هممون میدونیم و واقعا ایشون لیاقت این جایزه رو نداره. اگرم دیدین آخرین عکسی هم که از ایشون اومده با فائزه هاشمی و بقیه بوده، یعنی ایشون هیچ کاری نه برای صلح در ایران، نه برای مردم ایران، نه برای جاوید نامان میکنه. اون رقصش توی زندان، اون ساز و آوازی که داره، فکر نمی کنم، یعنی من نظرم اینه، یعنی دارم کلافه میشم این چند روز که میخواستم زنگ بزنم، تحمل کردم تا امروز. بسیار. و واقعا من خودم فکر میکنم ایشون صلاحیت و ارزش اینو نداره که این جایزه رو بگیره، چون نه برای ایرانیا کاری کرده نه برای دنیا.
0: در صورت نظرتون رو گفتین عزیزان شنیدن، امیدوارستم که موفق و پیروز باشید.
1: یک کسی این کار رو انجام بده. زنده باشی آقا نبید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: زنده باشی.
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، صحبت های این شنونده عزیزمون رو شنیدیم و اما بریم سراغ چیز، بریم سراغ جایزه نوبل، صلح نوبل امسال که به این خانوم تعلق گرفته. من به اول که دیدم فکرم بیل کازبیه که چیز خیلی شبیه شباهت دارن از نظر قیافتی، ولی یک بانوی هستند که الان براتون در موردش توضیح میدم ایشون. این خانم کمیته نوبل نروژ ناودنتم که به نام ناوی، اگه اجازه بدید من اضافه کنم ناوی، و ما یه چند ثانیه‌ای دیلی داریم، اجازه بدین اگه عزیزان این در این رابطه‌ای که صحبت شد نظر دارن نظرشون رو بگن، بعد دیگه من برم دنبال این خبر رو بخونم. 2390 خب قطع کردنش، یه چند ثانیه دیگه صبر می‌کنیم ببینیم که اگه قطع شده که قطع شده، اگه نه که من برم مطلب رو بخونم. خب مثل این که مجددن زنگ زدن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود نوی جان،
0: خواهش میکنم. جانم بفرمایید.
2: نوی جان اگه دقت کرده باشی جایزه صلح نوبل همیشه برای ایرانی ها این چپی ها میگیرن. چرا فقط چپی ها میگیرن؟ شیرین عبادی، نرگس محمدی، خانم ستوده، دقت کردید؟ بعد این سفارت همیشه یهوستیز بودن، همیشه با یهودی ها، با اسرائیلی ها بد بودن، دشمن یهودی ها بودن، ملا چپی مجاهد، این سفاست همیشه تو تاریخ ما هم بوده.
0: من که جوابی ندارم برش متاسفم، ولی صحبتتون جان.
2: و جایزه نوبل هم همیشه این اشخاص چپی میگیرن، مافیاس اصلا این جایزه. من مخالفش نیستم بهشون بدن، ولی چرا یه جور مافیا بازی شده؟
0: نمیدونم، حالا شاید حالا بعد آدم یه ذره بیشتر کندوکاو بکنه ببینه که چه جوری هستش. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. سپاسگزارم.
2: زنده باشی، برقرار باشی.
0: خدا نگهدار. کمیته نوبل نروژ ناوی پیلای کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد رو به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین المللی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. ایشون کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل بود. یورگن وادن فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ جمعه 17 مهر ماه امروز هنگام اعلام این جایزه در اسلو پایتخت این کشور گفت که پیلای، حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برگزیده شده. کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی 287 فرد و سازمان رو برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از 1/4 اونها سازمان بودند. ماریا کوریا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شده بود. اما انتقاد از اعدام معترضان دیماه، هفتم مرداد 1405 پیلای در مقام رئیس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دیماه 1404 رو محکوم کرد. او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرأت اعتراض کردند. که در پرانتز اگه بگم، منظورش پس یک نسل کشی انجام شده، یک نسلی از جوانان که جرأت اعتراض داشتند. این کمیسیون اعلام کرده از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر سال 2025 و ژانویه 2026 دست کم 26 نفر با اتهام‌های مرتبط به اعتراضات پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه رو رعایت نکرده اعدام شدند. پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها از جمله اعدام متهمان باقی مانده پرونده میدان علی خانی اصفهان و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کند. پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد، از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال رو داشتند. او پنجم تیر ماه سال 1393 در اعتراض به خطر اعدام رازیه ابراهیمی که هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت تأکید کرد اعدام افراد برای جرائم ارتکابی پیش از 18 سالگی صرف نظر از شرایط جرم در حقوق بین الملل ممنوع است. پیلای در همان بیانیه اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام 4 زندانی کرد که محاکمشان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت هشدار داد. این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ فوراً متوقف کند. پیلای دوم آذر 1389 نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اوین اعتصاب قضا کرده بود، پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده تر مدافعان حقوق بشر دانست. او از مقام های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فوراً بازبینی و آزادی او را تسریع کنند. پیلای نهم دی ماه 1388 پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورا در آن سال، از افزایش کشته ها، زخمی ها و بازداشت ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج هستش. او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند بدون آنکه کتک بخورند یا زندانی شوند. این در مورد ایران. اما پیلای 29 شهریور 1404 بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده و مقام‌های ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در ارتکاب این اقدامات نقش تحریک کننده داشتند. اسرائیل این اتهام ها را شرم آور خواند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش های دیرینه اش را در دفاع از حقوق بشر ستود. شابیا مانتو سخنگوی این دفتر در ژنو به خبرنگاران گفت این خبر فوق العاده است، ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم. پس بینه اینشون همچین بیکار هم نشسته بوده، مخصوصا در رابطه با این. میدونید که سازمان ملل متحد حتی بخش همین بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، اینها قدرت اجرایی ندارند. متوجه هستین؟ اینها قدرت اجرایی ندارند ولی میتونن تحقیقات بکنند، میتونن محکوم بکنند، ابراز ناراحتی بکنند، همه این چیزها رو بکنند. ولی متاسفانه چیزی به نام قدرت اجرایی وجود نداره دیگه و کاریش هم نمیشه کرد. در صورت ایشون جای برنده جایزه صلح نوبل شدن. من دیدم که 98-38-43 زنگ زد که قطع شد. دوست عزیز اگه ممکنه حتما مجددا در تماس بشید. من تصویر خانم ناوی پیلای رو یک بار دیگر هم بر روی صفحه تصویر نشون بدم که با هم ببینیم. خب 98-38-43 درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
3: آقای آزادی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندهای محترمتون.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید، بفرمایید.
3: سپاسگزارم آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه از شما در رابطه با برنامه فردا روز شنبه یه اطلاعاتی به دوستان.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش است.
3: سپاسگزار از شما. فردا 10 اکتبر ساعت 13:30 ما شکل همیشه در آرابنتوریت گرد هم یه انتصادی مردم ایران باشیم و راهپیمای اعتراضی هست به ادامه پیدرپی که مخصوصا در هفته‌های گذشته و در این هفته انجام شده و صدای خانواده‌های جاویدان همینطور باشیم و خواهش می‌کنم بیاین در کنار هم با صدای بلندتر بتونیم بدون هر حاشیه‌ای صدای مردم ایران باشیم و بتونیم کاری انجام بدیم که حداقل همینطور که تا حالا تونستیم مثبت باشه به گوش سیاستمدارا برسه و بتونن شاید کاری انجام بدن.
0: بسیار نیکو. پس فردا مثل سابق 13:30 نورابنتوریت.
3: بله قربان، فردا از همون نورابنتوریت حرکت میکنیم به مرکز شهر.
0: یک دنیا سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی.
3: سپاسگزارم از شما آقای آزادی، وقت دادید و
0: خواهش میکنم موفق و پیروز باشید.
3: سپاسگزارم،
0: خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ، حالا که راجع به حقوق بشر صحبت کردیم، بریم 24 سازمان حقوق بشری. 24 سازمان حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا از سوی گوگل و متا شدند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و 23 سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا و حساب‌های تبلیغاتی آنها را حذف کنند. این درخواست پس از آن انتشار تحقیقی پس از انتشار تحقیق معذرت ما این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران 13 ساله تا 17 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج مطرح شدند. اینا دستگلای آخوندهای ایرانی ها. این نامه در آستانه روز جهانی دختر 19 مهر ماه، پس فردا 11 اکتبر منتشر شد و امضا کنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند. بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی آدم و حوا میتوان بدون ورود به حساب کاربری پروفایل دختران 13 تا 17 ساله را به عنوان گزینه‌های ازدواج جستجو و مشاهده کرد. در بررسی انجام شده در 13 مهر ماه این سامانه در جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل نمایش داده شده که حد اکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جستجو بوده، یعنی میتونست بیشتر هم باشه. پژوهشگران در میان این پروفایل ها دختران 13 و 14 ساله را نیز شناسایی کردند. ایران اینترنشنال دوم آذر 1404 در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران 13 ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند. محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سازمان سامانه آدم و حوا نیز در واکنش به انتقادها اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت که بر اساس ماده 1041 یا 1041 قانون مدنی ازدواج دختران از 13 سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آنهاست. اگرچه شرایط استفاده از آدم و حوا ثبت نام دختران بالای 15 سال و پسران بالای 18 سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند که این سامانه سال تولد افراد 12 ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد. والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند. در این تحقیق همچنان آمده است که سامانه آدم و حوا خبر ازدواج یک دختر 16 ساله با مرد 23 ساله را هم منتشر کرده، یعنی جزء اون مثلا افتخارات خودش. آدم و حوا از طرح‌های جمعیت امام رضایی هاست، نهادی که حسین یکتا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده. این تحقیق همچنین ارتباط سازمانی و نیروی انسانی میان جمعیت امام رضایی ها، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای ساختار علمی سامانه آدم و حوا را بررسی کردند و به تبلیغ این سامانه در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پرداختند. شمار سامانه های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال 2020 به بیش از 200 سامانه همسریابی در سال 2025 افزایش پیدا کرده. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان پذیر است. توجه کنید، ازدواج در سنین پایین تر نیز، یعنی زیر 13 سال، با اجازه ولی و تشخیص مصلحه از سوی دادگاه امکان پذیر است. آبان 1404 انتشار ویدئویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا بر اساس یافته های این تحقیق، اپلیکیشن آدم و حوا در گوگل پلی با ردبندی سنی مناسب برای همه عرضه شده و بیش از 100,000 بار نیز دانلود شده. صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود 192,000 فالوئر یا دنبال کننده داره. امضا کننده نامه خواستار حذف اپلیکیشن آدم و حوا از گوگل پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن را از اینستاگرام و اینستاگرام شده. آنها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازگارهای احراز سن و بازبینی مستقل ردبندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کرده. این 24 سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت زینفان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف 30 روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح بدن. ببینید عزیزان، می‌بینین با وجود تداوم کودک همسری در ایران، آمار جامعه به روزی از شمار ازدواج کنندگان منتشر نمیشه، یا بهتر بگیم آمار جامعه و به روز از شمار ازدواج کودکان منتشر نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1401 حدود 25900 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 1392 نوزاد از مادران زیر 15 سال متولد شدند. آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال 1400 و در سال 1400 1474 نوزاد از مادران 10 ساله تا 14 ساله به دنیا آمد. جنایت بر حقوق بشر، جنایت بر حقوق کودکان، جنایت بر انسان این هاست. گفتم این دو مطلبم براتون گذاشته بودم که در لابلای خبرهایی که حالا در نظر گرفتیم براتون بخونم. چی بگم دیگه، یعنی آدم به هر طرفی که نگاه میکنی در این حکومت، به هر طرفش که نگاه میکنی، به غیر از جرم و جنایت و فساد چیز دیگه ای وجود نداره. من یه چند تا مطلب دیگه هم دارم که بذاریم ببینم. صحبت اعدام آخه کردیم، من یه مسئله دیگر هم میخوام در موردش صحبت بکنم تا قبل از این که بریم چیز بکنیم، تا قبل از بریم سراغ همین وضعیت هوا و اینام. خبر سرتیتر همه سایت‌های خبری شده، همه دارن در موردش صحبت میکنن، در رابطه با 3 دسامبر در آمریکا، نخستین پخش زنده اینترنتی اعدام با جوخه آتش. منشه سایت استوکلمیان، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال حسن یا نزال حسن، اسلامگرای عامل حمله مرگبار سال 2009 به پایگاه نظامی فورت هود در تگزاس، به صورت زنده پخش خواهد شد. نزال حسن در جریان این حمله 13 نفر را کشت و 31 نفر را نیز به شدت مجروح کرد. وی از سوی هیئت منصفه نظامی به قتل 13 نفر و تلاش برای قتل افراد دیگر در آن حمله محکوم شد. در گزارش ها آمده است که 31 نفر نیز در این حمله به شدت زخمی شدند. به گفته گزارش ها تیراندازی پس از آن پایان یافت که یک افسر پلیس وارد عمل شد و نزال حسن چند بار هدف گلوله قرار گرفت. در نتیجه این جراحات ها او از کمر به پایین فلج شد و از ویلچر یا صندلی چرخدار استفاده میکنه. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد بهتی در آن نیست، تحویل جوخه آتش خواهد شد. یک نظامی که نماینده اسلامگرایان شود و در پایگاه نظامی فورت هود آمریکایی‌ها را بکشد، در همان فورت هود تحویل جوخه اعدام خواهد شد. طبق برنامه اعدام حسن روز 3 دسامبر در فورت هود در ایالت تگزاس انجام میشه، همان محلی که حمله تروریستی سال 2009 در آن رخ داده. ایشون میگه که این اعدام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد و زمان و مکان به این دلیل انتخاب شده که کشتار در همان ساعت اتفاق افتاده. بر اساس اعلام پنتاگون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از توصیه پیت هگست روش اعدام با جوخه آتش رو تصویب کرد. اگر این اعدام انجام شود، نخستین اعدامی در جهان خواهد بود که به صورت زنده و مستقیم از اینترنت پخش می شود. به گزارش ناین این اعلام را پیت هگست این اعلام را هنگام حضور روی ناو یو اس اس ابراهام لینکلن مطرح کرد، ناوی که پس از 321 روز حضور در دریا در حال بازگشت به ایالات متحده بود. او همچنین گفت که اعدام نزال حسن در دید عموم برگزار می شود تا مردم بتوانند آن را تماشا کنند. منتقدان این تصمیم رو به شدت غیر انسانی و ناسازگار با فرهنگ دنیای متمدن نامیده و با طعنه پرسیدند که آیا قدم بعدی پیت هگست تهیه پاپکورن برای روز اعدام هم خواهد بود؟ برنامه پخش زنده توجه ها را به روند حقوق پیش رو نیز جلب کرده. هنوز توضیح داده نشده که پخش زنده دقیقاً چگونه و با چه ساز و کاری انجام خواهد شد. اولین بار که صحنه کشته شدن یک شخص به صورت کاملا زنده روی آنتن تلویزیون رفت، مرتبط به ترور لی هاروی سوالد، اگر اشتباه نکنم، متهم به ترور جان اف کندی توسط جک روبی در 24 نوامبر 1963 بود، اگرچه این حادثه اعدام رسمی نبود. اعدام لیم سنگ، قاچاقچی بزرگ هروئین در فیلیپین، در 15 ژانویه 1973 در دوران دیکتاتوری فردیناند مارکوس به صورت زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش شد که به عنوان نخستین اعدام رسمی زنده و پخش مستقیم تلویزیونی با جوخه آتش در تاریخ به ثبت رسید. البته من فقط باید توضیحا بگم که این آقای حسن، فامیلش چی بود؟ نزال حسن، فامیلش حسن بود، نزال حسن، ایشون خودش جزء نیروهای ارتش بود که دست به این جنایت زد. در صورت خوب یا بدش دیگه ما مطلب رو براتون خوندیم، گفتم که این خبرم براتون خونده باشم. من چه خوبه، یک آهنگ درخواستی دارم آماده که میتونم اینو هم براتون پخش بکنم تا بعد ذره ذره خودمونو با آگهی ها و بخش نیازمندی ها نزدیک بکنیم و دیگه حالا باقی برنامه ها که خبرهای بسیار بسیار بیشتری رو در طول برنامه خواهیم داشت. بریم سراغ ایرج مهدیان و کاری به نام گل نیلوفر.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: غناتی تو منگل کشی رانا، تی قصه آخر مرا کشی رانا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم
9: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های چه روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دلارو ولش کن، در

شب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و در خدمت شما و بخش نیازمندی ها رو با دو شماره تلفن 08 2398 و 08 98 38 43 به مدت 15 دقیقه آغاز میکنیم.

0: هرچی غم و غصه آدم بخوره و فکر و خیال علکی، آخر کار هیچی نمیشه بغیر از این که آدم به خودش فقط ضربه میزنه. 23-98-98-38-43 آقا ترامپ از خواب بیدار شد، ترامپ از خواب بیدار شد و از شنیده که جایزه صلح نوبل رو دادن جیغش در اومده. خب همینه دیگه، همینه دیگه، بعد نصف شب از خواب بیدارش بکنن زودتر بهش بگن. این بابا هم بالاخره مدل خودشه دیگه و اومده اعلام هم کرده که من تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هیچ حمله‌ای رو به ایران نخواهم کرد. در تکستوی تلویزیون سوئد هم نوشته اینگا اتکر فور والت. بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید من یه آگهی داشتم.
0: بفرمایید.
1: یه ماشین داریم اجاره‌ایه، بعد اجارهش هم ماهی 3800 کرونه. خوب. من شماره تلفن رو میدم که هر کی میخواد با این شماره تماس بگیره اطلاعاتشو بگیره.
0: اطلاعات چی رو بگیره؟ چیکارش میخواین بکنین؟ ماشین اجاره ای
1: میخواد به واگذار کنین.
0: آها یه ماشین دارین که میخواین واگذار کنین ولی اجاره ایه. مالو بسیار
1: بله.
0: تلفن تماس
1: رو بگم؟
0: بله بفرمایید.
1: 07
0: 36
1: 99 71
0: 48 073-699-7148 تلفن شما هست. خانم تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین.
1: خیلی ممنون شما هم همچنین.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. احتمالاً منظورشون از این ماشینه است که آدم لیسا میکنه اینا، رو احتمالاً شرایط خاص خودشو داره. با بزنیم ببینم اینجا سیکتون استنگر اینا بزنیم اینجا رو یه نگاهی بکنیم ببینیم چی نوشته. خانم آن کارلسون یا کارسون که جایزه نوبل لیتراتور رو گرفتند امروز گفته که شاید من برای دریافت جایزه نیام. ای بابا چرا؟ ببینید تو اون ویهار آنات این بوک و گفته حالا ببینیم چی پیش میاد. حالا نرسات مدل ایشون است و خودشون میخواد. امروز هم یک عکسی ازش گذاشتن، یه دون از این کاغذای مال اکسپرسن و دستشه، یه جفت دستکش بوکس هم دستشه که اینم خیلی سر و صدا کرده. تصویرشو بهتون نشون میدم. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید و درود بر شبهنگان عزیزتون.
0: درود بر شما، سپاسگزارم از شما. بفهمی
2: قربان شما بخش نیازمندی ها یا نوید
0: نه قربان نبودم بله. اصلا برای شما راش مینداختیم. جانم عزیزم در خدمتتونیم.
2: خواهش میکنم خدمت عرض کنم که یک دونه توییت های آونسیس مدل 2009 هست که برای فروشه.
0: توییت های آونسیس 2009
2: کمبی.
0: کمبی. تلفن تماستون لطفا
2: خدمتتون عرض کنم که 070 77 77 77 دوباره 77
0: دوباره 77
2: 257 257
0: 070 77 77 257 یک تویوتای آونسیس 2009 آماده فروش است.
2: بله عزیزم. بله
0: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: ما همینطور عزیزم.
0: قربان شما. خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 23-98-98-38-43 دوست عزیز لطفا تلفن رو قطع کنید که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم.
3: من زنگ زدم
0: 98-38-43 دوست عزیز صداتون همه چی حالا من پخش نمیشه ولی خب قطع کنید. حالا من سعی میکنم که خودم بتونم قطعش کنم. 23-98-98 درود بر شما. بفرمایید.
4: روز بخیر. عصر پنجشنبهتون جمعتون بخیر.
0: عصر جمعه و آدینه شما هم بخیر باشه. قربان جانم در خدمتتون هستیم.
4: من یک کیا اپتیما دارم 2018-15 تا رفته.
0: بله.
4: و اینو دیروز من بغیر از بسیکنینگ معمولی بسیکنینگ کردم برای خرید فروشه، یعنی دوبل بسیکنینگه.
0: بله. کیا دیگه درسته؟
4: بله کیا اپتیماست.
0: مال چه سالی؟
4: کمبی 2018 است.
0: کمبی 2018. خب میخواین بفروشینش دیگه؟
4: خیلی نداره. آره میخوام بفروشم.
0: بله بسیار عالی. تلفن تماس
4: نال میتونه سویدی بگم؟
0: راحت باشین راحت باشین.
4: 096
0: 076
4: 02
0: 02
4: 07
0: 07
4: 183
0: 183 076 020 71 83 تلفن شما هست. قربان شما. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقا نوید، من اصلا زنگ زدم شما هنوز با ما حرف نزده، ما رو قطع کردی، گفتید آقای 98-38-43 قطع کن، من اصلا حرف نزده بودم. من
0: آها، من فکرم شنونده قبلی ما، خیلی من دیدم داریم تو گوشی من میشنم، دیدم دارین صحبت میکنین، اینا فکرم شنونده قبلی قد قد نگرد.
5: نه من داشتم میگفتم آقا نه من رو حرف نزدم چیزی نگفتم.
0: خب دیگه شرمنده با چیز جانم.
5: آقا نوید، ما یکی که دوستانمون یه چهار حلقه لاستیک فابریک بنز داره، یعنی رینگاش فابریک بنز AMG هستش.
0: بله.
5: با لاستیک های میشلن تابستونی تقریبا 5.5
0: میلیمتر هم آج داره.
5: آج دارن. سایز لاستیک هم هست 245 45 R 18
0: R 18. بسیار عالی. خب با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
5: 072
0: 072
5: 286
0: 286
5: 56-26
0: 072-286-56-26 تلفن شما هست.
5: بله.
0: سپاسگزارم قربان. تعطیلات خوبی داشته باشین. بازم ببخشید اگه که من اشتباه کردم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما. الو بفرمایین.
6: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. بفهمید خواهش میکنم.
6: ببخشید، من یه خانومم با چهار تا بچه دنبال خونه میگردم توی استکهلم.
0: با چهار بچه روی خونه در استکهلم هستین. تلفن تماستون؟
6: بعد سوسیالی هم هستم.
0: از سوسیال هم کمک مالی میگیرید. بسیار عالی. تلفن تماستون؟
6: 070-71-52-39
0: در واقع اگه اجازه بدیم من اینجوری بگم، همون 070-071-52-39 تلفن شما هست.
6: بله ممنون.
0: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
6: شما همچنین.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
7: من سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم سارا نخعی عزیز. جانم بفرمایید.
7: بله، من میخواستم به اطلاع دوستان برسونم که در اعتراض به اعدام ها در ایران و همچنین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام، از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام قرار هستش که آکسیونی برگزار بشه که زمان این آکسیون هست یک شنبه همین هفته 11 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر، و مکان هم هست در سرگستوری. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو خدمتون میگم، 073-789-65-05. تشکر میکنم.
0: من از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98-10-98-38-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید. 23-98-10.
8: الو سلام.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
8: خواهش میکنم. خسته نباشید.
0: سپاسگزارم.
8: آقا ربید، میخواستم بگم خانوم یا آقا که به پرسونال اسیستنس نیاز دارن، شما میتونید که شماره منو بدین با من تماس بگیرن.
0: که پرسونال اسیستنت احتیاج دارن، تلفنتون رو بفرمایید.
8: بله، نور خویتری
0: 0723
8: 989-75-98
0: 0723-989-75-98 تلفن شما بله. هست. خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
8: ممنون همچنین زنده باشید.
0: می‌کنم خدا نگهدار. من دیروز چند کلامی کوچیکی در مورد هلن خواننده صحبت کردم که ایشون یه پستی حالا در اینستاگرام و اینا گذاشته، رفته پیش میکاپ آرتیستش گفته آقا اون تصاویری که از من اومده آرایش نکرده بوده، من حالم خوبه و آماده کنسرت هم هستم. بسیار عالی. 983843 بفرمایید.
9: سلام بابا
0: جانم، درود بر شما.
9: قول میدم زود قطع کنم.
0: خواهش میکنم. یک دره ماشین کیای سید هست.
9: نه این دفعه، یه هوندای جزه.
0: اوکی. یه هوندای جز. مال چه سال؟
9: هوندا. هوندا.
0: هوندا.
9: بله، هوندا جز 2011 بنزین مانوال نی بیسیکلت.
0: بله.
9: با قیمت خوب.
0: عالی. تلفن تماس قربان.
9: 0700
0: 656
9: 3 تا 0 3 تا 0 قربان. همچنان موجوده.
0: خب پس یک کیای سیدم هست. اون مال چه سالیه؟
9: 2015. 2500 رفته دیزل مانوال.
0: دیزل و مانوال. بله.
9: الکی هم شده یه زنگ به ما بزنن.
0: یا حالا احوالی با هم دیگه میکنیم.
9: حالا بالاخره
0: هموطن هم دیگه. 0700 656 3 تا 0 شماره شما از قربان.
9: سپاسگزارم.
0: آرزوی زیباترین ها رو برای شما دارم. موفق باشید. خدا نگهدارت. خب بریم 2398. درود بر شما.
10: از ادب و احترام
0: خواهش میکنم. درود بر شما.
10: من جویه یک پیتزا باگاره هستم در منطقه اوپلنسرسپی که شورکوت هم حتما داشته باشه. متشکرم.
0: با شورکوت. تلفن تماس
10: 076 943 3838
0: قرآن. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
10: همچنین شما. متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 983843
11: درود بر شما.
0: صداتون از خیلی راه دور میاد ولی بفرمایید.
11: اونم راه دور هستن.
0: ای داده میداد در این باد و باران چیکار میکنین در راه دور؟
11: واقعا افتضاح.
0: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
11: والا من دنبال فراره میگردم.
0: فراره برای

0: 07
1: 39 11 11.
0: خیلی هم عالی. 07
1: بهتری یا روش شما؟ این خیلی آسون تره.
0: 07 73 939 11 11. صفر هفت 39 39 11 11 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. تعطیلات همینطور خدمت شما خانواده. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
2: با سلام به شما آقای نویدان.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما جانم. بفرمایید.
2: مرسی. بله، یه اتاق از یک آپارتمان در منطقه هیسپی اجاره داده میشه.
0: در هیسپی؟ بله. تلفن
2: به یک خانم. به یک خانم.
0: تلفن تماس
2: 070 070 67
0: 67
2: 20 20 525 525.
0: 070 67 20 525. یک اتاق به صورت همخانه در منطقه یوسپی به یک خانم جا اجاره داده میشه.
2: بله کاملا درست.
0: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: همچنین متشکرم.
0: خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما. الو 98 38 43. درود فراوان بر شما. این تلفن ها یه خوبی داره، اگه اینا رو درست درستش میکنن خیلی چی بود. یه دکمه سبز داره یه دکمه قرمز. وقتی تماس تموم شد اون دکمه قرمز رو باید بزنیم، میگه بیپ تموم میشه، شر کنده. 2398 درود بر شما. الو بفرمایید. خواهش میکنم.
3: جلوی آقا نوید. خسته نباشید. قربان
0: شما، سپاسگزارم جانم.
3: سلامت باشید. آقا نوید جان، جوی کار هستم.
0: چه جور کاری قربان؟
3: تخصصم برق ساختمان هستش دیگه، لورانس و پست و رستوران و هر چی باشه تجربه.
0: بسیار داشت. عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون
3: 079 079
0: 313 313
3: 95 11 95 11.
0: 079 313 95 11. سپاسگزارم. تعطیلات خوبی هم براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما. الو
4: درود نوید جان.
0: قربان شما. درود فراوان بر شما.
4: نوید جان، یه واحد از یک واحد مستقل راتوس به صورت ورودی جداگانه،
0: بله،
4: به متراژ 140 متر به خانواده اجاره داده میشه.
0: در کدوم منطقه است؟
4: منطقه اوپلن وستبی.
0: در منطقه اوپلن وستبی. تلفن تماس؟
4: بله 090
0: 070
4: توتا
0: 28
4: 32
0: 32
4: 685
0: 070 28 32 685. تلفن شما از قربان.
4: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان. وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
5: آقا نوید، من دنبال یه سویت هستم، ترجیحاً در منطقه سولنا، سولنتونا یا یرفلا. اگه دوستانی تمایل دارن، حالا سویت دارن من میخوان اجاره بدن، لطفاً با این شماره به واتساپ من پیام بدن و من باشون تماس میگیرم. 072
0: یک لحظه اجازه بدین سب کنین من سویت بعد 072
5: 771 771 77 57 77 57 072 771 77 57.
0: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
5: مرسی و همچنین لطف
0: کردید. خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
6: الو
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
6: سلام آقا نالی.
0: قربان شما. درود فراوان بر شما.
6: به سی شده هر کی اومده نگاه کرده خوشش اومده گفته قشنگه، اینو گذاشتیم بفروشیم.
0: یه چی به سیک شده؟
6: پرده دیگه.
0: آقا این پرده ها چند؟ همش رو هم چند؟ چکی؟
6: در هم؟
0: همه در هم.
6: بده 45,000 تا 50,000 تا خیر شو بینیم دیگه.
0: 50,000 کن پرده؟
6: نه با 50,000 ریال میگم.
0: گفتم بخرم شاید.
6: خدا خیرت بده، بیا بخر ثواب
0: داره. نه والا پرده نمیخوام. کرکره نداری؟ چه از اینا که مال مغازه

0: میکشن پایین
1: از اونا.
0: خب چه شما یه سری پرده کرم رنگ دارین آماده فروش هستش، هر کم میخواد بیاد پولشو بده و بره.
1: بسی شده از قشنگ، هر کی دیده تعریفش کرده، خوشگلی به خدا.
0: خب تلفن تماس.
1: ای بابا تلفنم که من تر مدل خودم بگم.
0: آقا من 100 تا نیازمندی بگیرم یه دونه از شما نگیرم.
1: ای بابا نمیشه اصلا، خدام رو تو نیاره.
0: صفر
1: خودم، من شما تلفن مدل خودم بگم.
0: بگو بگو.
1: گفتم دیگه
0: صداتون نمیاد، لطفا قطع کنی.
1: 070 70 46 46 3 تا 0 3 تا 0 23 23.
0: نفسم گرفت والا به خدا،
1: به خدا منم هم یاد اون روزا داشت با تا 5 سال چه میدنید پنجره اون آبورا رو میشکندی.
0: آقا قربانت موفق و پیروز بشی. قربونت برم، خدا نگهدار. 070 46 3 تا 0 23 یه سری پرده تور و پرده کرم رنگ هستش که آماده فروشه. و بریم سراغ 23 98.
2: سلام آقای نوید، درود.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
2: ببخشید آقای نوید، من جویای کار هستم.
0: بله جویای کار خانم، چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه؟
2: هر نوع کاری که باشه.
0: خواهش میکنم.
2: بعد لطف میکنید با این شماره با من تماس بگیرن که
0: بفرمایید شمارتونو.
2: 0722 0722 444 444
0: 6001 6001. 0722 444 6001. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: ممنونم، مرسی.
0: موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز دیگه تا 22 دقیقه رفتیم، ساعت 16 و 22 دقیقه است. بعد آگهی ها رو بگیریم که خبرها رو سر وقت داشته باشیم.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یرلکس گاتا شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبر. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتون اتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد و مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان و به نام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073 91 65 086.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده ایران اینترنشنال و بخش خبری ساعت 2 هستید. با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها. کشته شدن 3 شهروند عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل. ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین الملل باید بر کشتار مردم در خیابانهای ایران تمرکز کند. ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مشارکت فرمانده بسیج و یک کارمند شهرداری در کشتار مردم زنجان خبر می‌دهد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایرانی اینترنشنال. دادستان‌ها می‌گویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پورمحسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. در ادامه این بخش خبری، ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیط را تأیید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن می‌گویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام می‌کنم به شما آقای سعدزاده، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
1: حملات هوایی عربستان سعودی به یمن امروز موج بی‌سابقه‌ای گرفته. به استان سعده حمله کردن، شهر صنعا رو مورد حمله قرار دادن و خیلی از جاها رو در استان عمران و خساراتی رو هم اونطوری که حوثی ها میگن و خود عربستان سعودی هم تایید میکنه به وجود آورده. چه خسارات نظامی بوده معلوم نیست. در روی زمین جنگ به خصوص در استان عمران و اطراف تعز ادامه داره. تعز میدونید شهر بسیار استراتژیک مهمیه و هر کسی بر شهر تعز تسلط داشته باشه عملا راه‌های مواصلاتی، تمام لوجستیک نظامی شرق به غرب، شمال به جنوب رو در اختیار داره و حوثی‌ها ظاهرا در کوههای اطراف شهر تعز مواضع مستحکمی دارن و از اون شهر، این شهر بسیار مهم سومین شهر بزرگ یمن هست، اینو محاصره کردن و نیروهای دولتی هم اعلام میکنن که پیشرویشون ادامه داره. ولی امروز حملات حوثی ها به نیروهای دولتی که سعی داشتن به طرف باب المندب اونجا استحکاماتی ایجاد بکنن اضافه شده. عربستان سعودی هم تاکید کرده، یعنی ما در امروز هم بعد از حملات دیروز حوثی ها در اوج این جنگ داخلی هستیم که متاسفانه هنوز پایانی به دیده نمیشه براش.
0: آیه صدزاده، حملات حوثی ها به عربستان با اینکه تلفات زیادی تا حالا نداشته، اما به نظر میرسه که در برنامه طولانی مدت این کشور تاثیر داشته باشه. به نظر شما تاثیر عمومی این تنش ها و حملات چی میتونه باشه؟ چقدر در وضعیت تجاری و فروش نفت این حملات میتونه تاثیر بذاره؟
1: این حملات میتونه تمام برنامه دراز مدت و بلند پروازانه محمد بن سلمان رو واقعا مورد مخاطره قرار بده، چون مورد خطر قرار دادن این برنامه احتیاج به سلاح‌های عجیب غریبی نیست، احتیاج به نیروی نظامی وسیعی نیست. شما با همین حمله‌ای که دیروز به فرودگاه ملک خالد شد و شما گزارش دادید الان سه نفر کشته شدن بنا به اعتراف عربستان سعودی، بلافاصله شرکت هواپیمایی لوفتانزا، شرکت هواپیمایی ایندیا ایر اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی پروازشون به عربستان سعودی متوقف میکنن. و این خبر خیلی خیلی مهم هست برای کشوری که اون برنامه‌های بلند مدت رو داره و از طرف دیگه میخواد به جهان ثابت بکنه اینجا جای امن نیست، به خصوص به سرمایه‌داران بین المللی میخواد بگه اینجا جای سرمایه گذاریه، اینجا جای امنی هست. و این امنیت مورد مخاطره قرار گرفته، به خصوص اگر که این امنیت حتی به مسئله نفت هم برسه. شما میدونید با بسته شدن تنگه هرمز در اون خط لوله غرب به شرقی که در عربستان سعودی هست و به دریای سرخ منتقل میشه، تبدیل شده به یکی از مهمترین راه‌های صدور نفت عربستان سعودی. و اگر باب المندب و دریای سرخ هم غیر ناامن باشه، در صدور نفت هم تاثیر میذاره. بنابراین مجموعه این عوامل برای عربستان سعودی خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، بسیار ممنون هستم. تحلیل علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو با هم شنیدیم. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. خب همونطور که میدونیم مهران عباسیان در اسلو هست و در این مراسم بوده. خب برنده پنجمین جایزه نوبل هم اعلام شد، جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: منصور، در شرایطی که جهان با جنگ و بحران‌های مختلفی روبروه و بحث بر سر نقض حقوق بین‌الملل و پاسخگویی دولت‌ها همچنان ادامه داره، کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سالها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل دربارش صحبت کردن. خب دقایق پیش اینجا در اسلو وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، او رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه‌های مختلف، مثلا رسانه ارکو گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن. خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بی‌شماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار میکنن، چقدر میتونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم از اسلو. ممنونم از حضور در این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد این نهاد به جای تمرکز بر اقدامات آمریکا باید به نقض حقوق بشر در ایران توجه کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد این سازمان باید بر کشتار ده ها هزار نفر در خیابان‌های ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی با خونسردی آنها را به قتل رساندند تمرکز کند. وزیر خارجه آمریکا افزود حکومت ایران مجروحان را در بیمارستان‌ها هدف قرار داده و پزشکان و پرستاران حامی آنها را هم کشته است.
3: عفو بین‌الملل متقلبه. عفو بین‌الملل به اعتقاد من باید تمرکزش رو بذاره روی یک رژیم ایرانی که مردم ایران رو با خونسردی ده ها هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین‌الملل باید تمرکزش رو بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل می‌رسونه، بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان‌ها کشته. اونها هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
0: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه بازداشت شدگان در اعتراضات دی ماه نوشت جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده تاکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. آقای مهیمنی، بپردازیم به صحبت‌هایی که مارک روبیو کرده. چه محورهای دیگه‌ای داشته که به خصوص در خصوص ایران و وضعیت اخیر ایران باشه؟
4: منظور چند تا در واقع استیج جهانی اخیراً داشتیم، از همین صلح نوبل که الان جایزش اهدا شده، قبلش سازمان ملل بوده. اینها جایی هستن که مردم ایران هم در چند ماه گذشته بعد از کشتار بزرگ انقلاب دی ماه بهش انتقاد کردن، گفتن سکوت کردید درباره کشتار مردم در ایران، و الان هم مارکو روبیو دست گذاشته روی همین سکوت و شکافی که بین صدای مردم ایران و این عرصه جهانی هست، بین صدای مردم ایران و نهادهای حقوق بشری است، بین صدای مردم ایران و رسانه‌های جهانی است که سکوت کردن همه، اونطوری که باید و شاید انتظار می‌رفت چیزی درباره کشتار ده‌ها هزار نفری نگفتن. روبیو گفته که اینها متقلبن، فریبکارن، باید دست بزنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تاکتیک‌هایی که به کار برد در کشتار مردم، هر کدوم خب به صورت جدا پرونده‌اش میشه بررسی بشه. و روبیو داره همین رو میگه، میگه که چرا سکوت کردید، برید اون ابعاد دیگه که حالا شما به جنگ میپردازید ولی ابعاد دیگه از این کشتار رو بهش نمیپردازید و سکوت میکنید.
5: خب این انتقادها اولین بار نیست، قبل از این هم ما نسبت به این کشتاری که در ایران شده بود انتقادهایی داشتیم، میشه از اونها هم بیشتر برای ما بگی؟
4: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو الان دیدیم که هشدار داده در ماهای اخیر که اعدامها بیشتر شد. شاهزاده رضا پهلوی تقریبا میشه گفت که درباره این افرادی که زندانی شدن، غیر عادلانه محاکمه شدن، حکم اعدام براشون صادر شد، داره برای اونها هشدار میده که دست به این اعدام نزنه جمهوری اسلامی، اگر میزنه بعدن باید عواقبش رو بپذیره. و به غیر از این در واقع پیام های هشدار، قبلا هم گفته بود که هر اعدام مسئولیت جنایی یا کیفری شما رو افزایش میده. در کنارش آزاد رضا پهلوی در سازمان ملل داشتیم که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم انتقادات شدیدی کردن از سکوت مجامع حقوق بشری و گفتن اون تجمعات بزرگی که راه میاندازید در خیابون ها، چرا همونها رو در واقع نیومدید برای کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار ببرید. رسانه هایی هم از جمله گاردین یا سازمان های در واقع سازمان حقوق بشری دیگه هم بعضن بهش پرداختن، حتی الجزیره که خب رسانه‌ای که نزدیکتر به جمهوری اسلامی اومده بود مطلبی منتشر کرده بود که فمینیست های جهان حتی راجع به کشتار بزرگی علیه زنان صورت گرفت، چرا ساکت بودن. اینها انتقاداتی که مطرح شده ولی الان روبیو داره میگه چرا کافی نیست.
5: بله ممنونم از توضیحات، از همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم. اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دیماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان یعنی شهر زنجان آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن. در این استان ما در سال‌های گذشته چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیماه همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
2: تیر جنگی میزنن، کلانتری سبز فرزن کن.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
1: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک میشه گفتش که زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی میشد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب‌نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری‌ها و پشت بام کلانتری‌ها ارتفاعات شهر انجام می‌شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
2: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
3: گذاشت گوارد دادن. میشه نفس کشی.
2: رنگ گذاشتن.
4: زدن. ابهر 19 دی.
0: دامنان سرکوب در این استان.
1: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده بود. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریست اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی های او بوده. به گفته دادستانی، داده‌های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید می‌کند. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود. از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده‌های تلفن همراه متهمان نشان می‌دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان، کامبیز حسینی پیشتر پیام‌هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150 هزار پوندی برای تمام کار صحبت کرده. به گفته دادستان سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد میکنند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو است. خب اینجا در استودیو هستی، پیش از این مقابل دادگاه بودی و از نزدیک جریان این دادگاه رو میدونم که بررسی کردی، لطفا جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: در یک هفته‌ای که دادگاه سه متهم برگزار شد، بسیار جزئیات و اطلاعات زیادی منتشر شد و در اختیار ما قرار گرفت که بسیار جالب است که بهش بپردازیم. در این مدت دادستان‌ها پرونده‌های این سه نفر را باز کردند و بیش از 1600 سند و فایل که در توش بوده اینها را در واقع با جزئیات یک تعدادش خواند و یک تعدادش به دادگاه ارائه کرد. در این اسنادی که در اونجا در دادگاه منتشر شد، عکس، تصاویر، ویدیو، سند و اسکرین شات های تماس های واتساپی و همه اینهایی که چگونه اینها در واقع از خونه یا منزل مشتبه پور محسن عکس گرفتن و چگونه ویدیو گرفتن، چگونه اینو تعقیب کردن و کجا رفتن و بعد از اینکه می اومده به شبکه دفتر سابق ایران اینترنشنال چگونه اونجا را عکس گرفته، همین ها را در واقع در اونجا دادگاه منتشر کرد و در اونجا در اختیار ما قرار داد. از طرف دیگر دادستان ها به مکالمات مصطفی سپهوند دست یافتند که در اونجا با یک فردی در داخل ایران به نام مصطفی قربانی که با کد شماره ایران است در تماس بوده و در اونجا اطلاعات را با هم رد و بدل کردند، چگونه مثلا هدف قرار بدن، چگونه اطلاعات جمع بکنن، چگونه عکس بگیرن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مصطفی سپهوند دو همکارش در واقع 150 هزار پوند باید از ایران دریافت بکنن از داخل ایران که اینها را حتی مشتبه را که هدف نهایی است در واقع هدف قرار بده و از بین ببرن. فرد رابطی از اینها آقای قربانی که در داخل ایران هست یک ای کوچیک کوچیک پولی برای میفرسته بر اساس اون اطلاعاتی که اینها با هم رد و بدل کردن. بعد سپهوان عصبانی میشه و میگه شما میلیاردها دلار رو در سوریه و در لبنان خرج کردین، نمیتونین یک بار 150 هزار رو به من بفرستین که یک جا من کار رو تمام کنم. با این اطلاعات نشون میداد که دادگاه با سند بسیار وافر گسترده در اختیار داره و میتونه که به صورت کلی تمام جزئیات این پرونده را در واقع در دست بگیره. از طرف دیگه شاهدانی هم در اونجا حضور داشت در این یک هفته که پلیس بود و پلیس ضد تروریسم بود و دیگر کسایی که در اونجا شهادت دادن و از چیگونگی تهدیداتی که بالای کامبیز حسینی هم اتفاق افتاده. مثلا کامبیز تماسی از شماره ناشناس دریافت میکنه و برش میگه که تو حق نداره که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مسخره بکنی او را، و همین گونه تهدیداتی دیگری میته که حالا نمیتونیم اون رو بیان بکنیم فاش میده با کامبیز. و از طرف دیگه اطلاعات دیگه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته، اینها ردیابی کردن ماشین، خودرو و حیوانات خانگی کامبیز که چیگونه است، ماشینش چی است، چی رنگی داره و کجا میره و چی کجا میره. همه این اسناد و شواهد به صورت مستند، چی ویدیو چی عکس و چی هم اسنادی که در واقع پیام‌هایی که از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ رد و بدل شده در اختیار دادگاه اونجا قرار داشت، ولی دادگاه این کارها رو در یک هفته انجام داد. کار بسیار زیاد است که بعد وقتی بیشتر رو در بر بگیرم.
0: خب این دادگاه تا کی ادامه خواهد داشت آقای سروش؟
1: خب همین دلیل که 1600 سند و ویدیو و عکس و خیلی فوق العاده زیاد سند باید اینها.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا.
4: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

0: بله، افسوس که گذشته دیگه بر نمی گرده، ولی جاش میتونیم روزهایی رو درست بکنیم که در آینده بگیم چه روزهای زیبایی رو پشت سر گذاشتیم. ویلسون بود با یکی از میکسای کارهای شاد. خیلی خب بریم خانم، جلسه این رودگرونا قرمزا و سبزا با هم دیگه به پایان رسید عزیزان. همه خوشحال و خندان اومدن بیرون و یه عکسی هم گذاشتن که اول یه عکس گذاشتن، عکس رو سریع برداشتند، بعد که عکس رو برداشتن یه عکس دیگه گذاشتند، گفتن اون عکس قبلی زیاد خوب نشده بود. حالا این یکی عکس خوبه رو گذاشتیم، بذاریم من عکس قبلی رو نشونتون بدم. اینها، این عکس قبلی اولیه بود که گذاشتند، چهار نفری در کنار هم دیگه، پنج نفری، البته آقا دنیل هم بود، پنج نفری جلسه داشتن، بعد فکر میکنم در لیدینگ هم بود. بعد گفتن که این عکس خوب نبود، برداشتن یه عکس دیگه گذاشتن، این یکی عجب نور پردازی چقدر خوب و قشنگ و زیبا درست شد و خلاصه با هم دیگه بگو بخن. از این وسط خانم چیز، خانم نوشی دادگستر بسیار خوشحاله که تو اتاق راش دادن، چون خانم تند مثل این که مشکلی داشته که اینو دور هم دیگه بشنن، بعد کنار اومدن که آقا جان یعنی چی ما باید بتونیم بشینیم در کنار هم دیگه حرف بزنیم و سلام علیکم صحبت بکنیم و اینا، هم همه خوشحال بودن در اصل. خانم تند که اومد بیرون، بهش خانم مگدالن اندرسون که اومد بیرون، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، برگشت گفت جلسه خیلی خوبی بود، خیلی عالی بود همه چی و اینا. و بعد جلسه بعد گفتن من راضیم. خانم تند رهبر حزب سنتر هم گفتش که جلسه خیلی خوبی بود. زیاد راجع به سیاست و این چیزا صحبت نکردیم، مثل منظور همین تشکیل دولت و اینا، ولی به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. جلسه خوبی بود، فقط قهوهش خوشمزه بود یا چای بولاش خوشمزه بود، جلسه خوب بود که خوب بود، خب دست شما درد نکنه، ولی به هیچ نتیجه نرسید. این هم از زبطال مردم منتظرتونم. در اصلا این جلسه هم تموم شد، حالت ببینیم چجوری میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: یه آهنگ درخواستی میخواستم، نمیدونم کی، یه آهنگ شاد به سلیقه خودت به افتخار خواهشارم که اومده پیش اون مهمونی.
0: به به به، خیر مقدم میگیم خدمتشون.
1: امیدواریم که خاطر خود خیلی قشنگ میخوام.
0: آخه کار سخت نکنین دیگه تو رو. من آهنگ شاد خیلی قشنگ چی بذارم؟ آخه مرد باشه، زن باشه، جدید باشه، قدیمی باشه، مثلا نمیدونم
1: یه چی
0: صد میدم اگه خودتون بگین. یه آهنگ انتخاب کنیم یه چیز شاد.
1: خودت میگی تو مغزم نمیاد آهنگ قشنگش.
0: اوکی چشم
1: هستی بذارم قبول داری
0: بروی چشمم در صورت خیر مقدم گیم خدمتشون. امیدوارم که لحظات بسیار قشنگی در کنار هم داشته
1: باشیم. مرسی،
0: خدا نگه دارتون. آهنگ شاد ایرانی که خیلی قشنگ باشه، من مثلا این آهنگ مال چیزو سهراب پاکزاد و خیلی دوست دارم، مثلا دختر ایرانی نه نه نه خیلی خوشگله، اما نمیدونم به اون شادی که شما میخواین هستش یا نه. یا مثلا حالا الان یه چیزی پیدا میکنم، مثلا یک دو سه تا خبر بخونم و بعد یه آهنگ شادم برای شما میذاریم به روی چشمم. در آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، دزدان نازنین که بیچارا پول ندارن، دنبال پول هستند و اینا، افتادن به جون این دوربین‌هایی که سرعت ماشینا رو میگیره، بهش میگن فارت کامرا. و تا حالا در مثلا آخرین دفعش که همین روز یک شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، در اوپسالالن جاده طرف استهامرا که میره جاده 290 و 292، این دوتا جاده، دوباره دوتا دوربین دیگر رو برداشتن بردند عزیزان، و جمعاً تا حالا شده 7 دوربین که در اون منطقه دزدیده شده. و این دوربین ها هر کدوم قبلنا 500 هزار کرون قیمتش بود، ولی الان تقریبا 1,000,000 و بذار ببینم سب کنین نه الان هم حدوداً همون 28 تقسیم بر ضرب در 5 میشه، آره تقریباً همون. جمعاً در این مدت در استکهلم امروده و اوپسالا و اینا این دوربینایی که برده شده به تعدادش به 28 تا دوربین رسیده. اگه همون دیگه معامله کنیم که همه چی خوب پیش بره، همون دونه ای تقریباً 400 و خورده 1000 کن 500000 کن حساب کنیم، تا حالا 10 میلیون، 10 میلیون کرون میشه که تقریبا 10.5 نوشته در خبر، 10.5 میلیون کرون تا حالا دوربین رو دزدیدن بردم. اگه نمیدونین در داخل این دوربینا چی هست، من براتون بگم. اولا یه قوطی استوانه‌ای تقریبا که بالاش یه دونه فلش خیلی قوی داره، اون که هیچ. یه ذره پایین ترش یه قسمت شناسایی داره که یه ماشینی که میخواد داره میاد رد بشه بره رو میفهمه که یه ماشین داره رد میشه میره، که دستگاه تمام مدت کار نکنه. اگر که سرعت ماشین از اون حد مجاز اونجا چیز سر باشه، دستور میده به دوربینی که در قسمت پایین هست که لنزش هم معلومه همیشه، اون یه عکس میگیره. و این دوربین ها هم یه سیستم کامرا هستن، از این دوربین هایی که مثلا بعد نوع جنابالی هم میتونیم داشته باشیم که آدم باش عکس میگیره. اما کل سیستم که تا این بسته بشه و بره اون بالا و گذاشته بشه، معمولا هم دوربین های نیکون یا کنون هستند و اینا، لنزای خیلی خوبی باید داشته باشند و اینجور چیز میزها عزیزان، خلاصه نزدیک 450 تا 500 هزار کرون، یعنی 500,000 کرون قیمت این دوربین هاست. که این دزدا خیلی راحت میرن این درشو میشکنن. معمولا قبلنا سیس خودت فقط دوربین و سیستم کامرا رو برمیداشتن میبردن، حالا دیگه کمپلت کامرا رو برمیدارن میبرن. این هم از این. بعد واسهتون بگم، بعد براتون بگم، ها اینم خبر بسیار جالبیه. 3.5 میلیون کرون در چمدان، تمام پولها مصادره شد. دادگاه بدوی استکهلم هفته گذشته حکم داد که بیش از 3.5 میلیون کرون سوئد که به صورت پول نقد در چمدان یک مسافر عازم ترکیه در فرودگاه بین‌المللی آرلاندا در استکهلم کش شده بود به نفع مالیات دهندگان مصادره شود. این در حالی است که ارتباط پولها با هیچ جرمی یا جرم مشخصی اثبات نشده. مسافر توضیح داده بود که قصد دارد از این مبلغ برای خرید یک آپارتمان استفاده کند و بخشی از پول نیز از فروش ساعت‌های مچی و یک ملک به دست آمده. با این حال بررسی وضعیت مالی این فرد از سوی پلیس نشان می‌دهد که هزینه‌های او به مراتب بیشتر از درآمد قانونیش بوده. همچنین مدارک قابل اعتمادی برای اثبات منشأ پول‌ها ارائه نشده. کریستینا سدروس بازپرس پلیس منطقه استکهلم اعلام کرد که مستندات موجود نتوانسته توضیحات فرد درباره منشأ پول‌ها رو تایید کنه. تحقیقات اولیه به دلیل نبود شواهد کافی برای اثبات ارتباط پول با یک جرم مشخص مختومه شد، اما پس از آن پرونده بر اساس مقررات جدید موسوم به مصادره مستقل بررسی شد. مقرراتی که به مقام‌های قضایی اجازه میده بدون اثبات ارتباط مستقیم دارایی با یک جرم مشخص در صورت وجود شواهد کافی درباره منشأ مجرمانه آن حکم به مصادره بده. بر اساس این مقررات باید احتمال اینکه دارایی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد به وضوح بیشتر از احتمال قانونی بودن منشأ آن باشد. در چنین پرونده هایی مالک نیز باید بتواند منشأ دارایی و نحوه تأمین مالی آن را با مدارک معتبر توضیح دهد و یا درآمد قانونیش با مبلغ مورد ادعا همخوانی داشته باشد. دادگاه بدوی استان استکهلم در 29 سپتامبر 2026 حدود 10 روز پیش حکم داد که کل مبلغ، یعنی معادل 3,518,750 کرون مصادره و به صندوق مالیات دهندگان واریز شود. خب یک نیز بگه تو اگه میخواستی بری خونه بخری، خب از حساب بانکیت میفرستدی میرفت به حساب بانکیت در ترکیه. چرا همه 500ی؟ همه خب خدا رو شکر که گمرکات هم داره درست کار میکنه و این ثروت مردم سوئد از کشور خارج نمیشه. این هم از این خبر. این آقا چیزه هست، آقای محمد علی که نماینده مال ونستر پارتی، دوباره چند تا پرونده رفته کرونو فوگدن، نمیده 60-70 هزار کرون دیگه، 80 هزار کرون دیگه رفته کرونو فوگدن و اصلا همین جوری، اصلا مثل این پول بدنی. تنها امیدش هم اینه که نماینده مجلس بشه، مای 87-8 هزار کرون حقوق بگیره، حالا کی به کی، حالا قرضارم شاید پس دادیم دیگه، خدا بده برکت بالا. حالا اصلا باید ببینیم پروندهش که جوری میشه، اصلا راه به مجلس پیدا میکنه یا به خاطر این چیز مشکلاتی که داره اصلا جلوش گرفته میشه. البته در دولت سوسیال دموکرات ها هم ما در همین 4-5 سال پیش داشتیم، میگه یادتون میاد یه خانومی هست، کاری به اسمش نداریم، ایشون وزیرم بود ولی قبضاشو نمیداد، قبضاشو میرفت کرون رو فوگده اداره اجراییات. بعد دیگه واسهتون بگم، آهان ترامپ رو بگم، آهان ترامپ از خواب بیدار شده ناراحت از این جایزه صلح نوبل رو دادن به یک خانم دیگری، اومده و شروع کرده جهادات کردن که نمیدونم چه، و آی سی سی رو برداشت، حالا تحریم کرده که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در ضمن در رابطه با حمله به ایران، ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمیکنم. به نوشته سایت استکهلمیان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در نوامبر سال 2026 حمله نظامی به ایران رو انجام نخواهد داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مدعی شد که گفتگوهای ثمربخشی با طرفهای ایرانی در جریان است. ترامپ همچنین گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر درباره احتمال از سرگیری قریب الوقوع حملات نظامی آمریکا علیه ایران رو رد کرد. با این حال اظهارات متناقض ترامپ در مقاطع مختلف درباره ایران تردیدهایی رو درباره میزان قابل اتکا بودن وعده‌ها و مواضع اعلام شده و ایجاد کرده، به طوری که منتقدان تغییر مکرر لحن او را به پینوکیو، شخصیت داستانی مشهور تشبیه میکنن. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده که گفتگوهای میان دو کشور همچنان ادامه داره. او در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت روند مذاکرات ادامه داره و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. اظهارات دو طرف نشان میداد که کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک همچنان باز هستند، اما جزئیات بیشتری درباره محتویات مذاکرات، اختلافات اصلی و احتمال دستیابی به توافق منتشر نشد. والا اگه از من بپرسید، وقتی که یه ترامپ میاد یه تاریخی رو اعلام میکنه که چیز باشه، در یک تاریخی رو اعلام میکنه که مثلا من تا فلان تاریخ این کار رو یه کاری انجام نمیدم، همین دو سه روز دیگه میخواد یه کاری بکنه. تجربه اینجوری نشون داد. تا ببینیم چطوری پیش میره. بریم سراغ سهراب پاکزاد، کار زیبایی به نام دختر ایرونی که در بسیاری از جاها عزیزان ما وقتی که این آهنگ گذاشته میشه دست به رقصیدن میزنن. تا من بگردم یه آهنگ شاد دیگه هم پیدا کنم.

17:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. بریم یکی یا دوتا خبر دیگر رو هم براتون بخونم و بریم جلوتر. یه دونه آهنگ میکس رقص دارم براتون گذاشتم که قسمت پایانی برنامه، 6:07 پایانی برنامه، یه دونه از این میکسای مال موزیک افشار رو براتون پخش بکنم که امیدوارم شنونده عزیز اومده دست من راضی باشن. همه شمایی که دور هم هستین و دارید با هم دیگه گپی میزنید، صحبت میکنید، مهمانی دادید، در کنار هم هستید، هم در این دقایق پایانی بتونیم در خدمتتون باشیم. اما اداره مهاجرت سوئد حکم اخراج سفیر پیشین افغانستان رو صادر کرد. پس از سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، عباس نویان سفیر افغانستان در سوئد در کنار شماری از سفیران افغانستان در کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد. او همچنان خود را نماینده دولت قانونی و مردم افغانستان می‌دانست و فعالیت سفارت افغانستان در استکهلم را ادامه داد، در حالی که برخی سفیران افغانستان از جمله سفیر این کشور در اسپانیا و هلند با طالبان همکاری کردند و کنترل سفارتخانه ها را به این گروه واگذار کردند. نویان موضع خودش را در مخالفت با طالبان حفظ کرد. پس از سقوط دولت قانونی افغانستان، نه تنها وزارت امور خارجه سوئد رسما از عباس نویان خواست به فعالیت خود به عنوان سفیر افغانستان در این کشور پایان دهد، بلکه اینک به گزارش ITC اداره مهاجرت سوئد نیز تصمیم اخراج او را صادر کرده. اداره مهاجرت میگوید آقای عباس پیوند قوی تری با ایالات متحده آمریکا دارد و همچنین اقامت قانونی این کشور رو داره، ادعایی که توسط عباس نویان رد شده. سفیر پیشین افغانستان به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کرده و پرونده اکنون در دادگاه مهاجرت در حال بررسی است. سرنوشت ایشون در شرایطی در ابهام قرار گرفته که او پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف شماری از دیپلمات‌های افغانستان حاضر نشد حکومت طالبان را نماینده دولت افغانستان بدونه و به فعالیت خودش در سوئد ادامه داد. حالا ببینیم چطوری میشه. البته خب به افغانستان که برش نمیگردونن، ولی اگه که اقامت چیزو داشته باشه، اگر که اقامت آمریکا رو داشته باشه، قاعدتا این کار رو انجام میدن و ایشونو میتونن به اونجا بفرستن. حالا ببینیم دلیل این که خود طرف میگه نه چه هستش. یک در رابطه با خانم آن کارسون که ایشون شاعر و نویسنده کانادایی ایسلندی هستن که برنده جایزه ادبیات بر جایزه نوبل ادبیات 2026 شدن، ما دیروز یک کمی صحبت کردیم در رابطه با ایشون. اما در سایت stockholmian.com هم یک مطلبی گذاشته شده که میتونیم حالا به گوشه های از اونم یک اشاره ای داشته باشیم. یک مطلب دیگه هم هست، اینم مطلب جالبی هست، اینم اگه اجازه بدیم من این کوتاه براتون بخونم. نتیجه تجویز بیرویه و نسخه های کیلویی قرص و آنتیبیوتیک می شود این. بنویسید سایت stockholmian.com: مقاوم شدن بخش بزرگی از جمعیت به آنتیبیوتیکا، اینک به فاجعه‌ای که دانشمندان از ده ها سال پیش نسبت به آن هشدار داده بودند منتهی شده. نسخه های کیلویی پزشکان از قرص های رنگارنگ و آنتیبیوتیک از کودکی، اینک باکتری های بدن بخش بزرگی از ایرانیان رو نسبت به آنتیبیوتیک های موجود مقاوم کرده و در نتیجه هر عفونت کوچکی میتواند که منتهی به مرگشان بشه. اما افسوس که نرود میخ آهنین در سنگ. اگر هر 124,000 پیغمبر هم به صف بشوند و توضیح بدهند که برای سرماخوردگی که غالبا و معمولا ویروسی است نیاز به قرص و دارو و آنتیبیوتیک وجود ندارد، بلکه باید با استراحت و آشامیدنی های گرم و دیگر خوراکی های تسکین دهنده آن را پشت سر گذاشت، باز هم تصویری ریشه دار وجود دارد که پزشک خوب پزشکی است که با نسخه ای پر از دارو از بیمار استقبال کند و پزشکی که برای سرماخوردگی قرص و آنتیبیوتیک تجویز نکند
لابد اصلا چیزی نمیدونه. ویدیو زمین دکتر سارا خسرو شاهی، داروساز و کارشناس داروی ساکن ایرانه که اینک برای تفهیم مردم به خواهش و التماس افتاده. پرسش اینجاست، چرا در موضوعی به این مهمی هنوز باید برای بدیهی ترین اصول مصرف منطقی دارو به مردم التماس کرد؟ خدمت شما عرض کنم که این ویدیو یه چیزی هستش نزدیک 2 دقیقه است، حالا فعلا از حوصله کار خارج. ببینین عزیزان، ما اگر که بتونیم متوجه بشیم که انسان برای از بین بردن یک ویروس هنوز هیچ دارویی پیدا نکرده، بدن رو میشه مقاوم کرد در مقابلش، ولی برای اینکه از بینش ببری هیچ دارویی ما نداری. معمولی ترین ویروس جهان هم ویروس سرماخوردگی ما بین انسان ها. من دوستای خودم رو دیدم تا میگه هاچی عدسه میکنه، میگه برم یه 2 تا آنتیبیوتیک بندازم بالا. اینا رو هم از ایران من نمیدونم چجوریه، اینقدر مثل که همه جا میفروشن، احتمالا بسته های سبز رنگ داره، دسته دسته همه دارن، 2 تاشو میندازه و میره بالا، میگه تا فردا دیگه خوبم. من نمیتونم متوجه بشم چطور یه انسانی با بدن خودش میتونه این کارو بکنه، ولی در صورت میکنن دیگه. و من نمیدونم چطوری سرماخوردگی رو چجوری با آنتیبیوتیک آدم میتونه خوب بکنه. حالا گلو چرک کرده باشه اون یه چیزی، اون دیگه اصلا ربطی به ویروسه نداره، اون دیگه یه بیماری دیگه که اونا دیگه حالا باکتری است و اونا جای خودش داره، بدن ضعیف میشه، باکتری ها به بدن اثر میکنن، اوکی اون گلو درده و اینا رو آدم میتونه بفهمه. اما آخه سرماخوردگی و نمیدونم آنفولانزا و اینا رو چجوری با قرص خوب میکنن دیگه، اون یه بحث دیگه. بریم دیگه ذره ذره. ساعت چنده؟ ساعت 17:48 است. من یه آهنگ یه میکس شادم که همین الان بهتون گفتم و میخوام پخش بکنم که برنامه امروز رو یه جورایی با هم دیگه با یه میکس شاد به پایان ببریم، که من خیالم راحت باشه که بذارم یه لحظه به من اجازه بدید من اینم. بله بسیار نیکو، آهنگم آماده، همه چی آماده سر جای خودش. از خبر که خبرهای آنچنانی چیز مهمی رو ندارم، مثلا تصادفای ماشین بوده، نمیدونم یه آقای پلیسی رو که اومده بودن در نزدیکی شهر یوتوبری یک نفر رو دستگیر بکنن، طرف با پلیس درگیر شده، پلیس خورده زمین، بردنش بیمارستان، و حالا طرف رو مثلا به جرم مقاومت و همچنین ضرب و شتم مأمور دولت عین انجام وظیفه، اونم فقط به خاطر اینکه می‌خواستن یه ماشین رو کنترل بکنند و اینا، کار به درگیری کشیده. یه سری از این خبرهای اینجوری، از خبرهای خاص دیگری رو ندارم. اینه که اگه اجازه بدید، حالا که 10 دقیقه به پایان برنامه است و من یک موزیک 8 دقیقه‌ای دارم تقدیم حضورتون بکنم، 2 دقیقه زودتر از حضورتون مرخص بشیم و آرزوی زیباترین ها رو برای شما داشته باشم. آها نه، راستی این خبرم بگم، این خبر خیلی برای من جالب بود. یه آقایی، چیز زیاد مهمی نیست ولی 3 روز جلوی منه، هر روزم میخوام بخونمش نمیخونم. یه آقایی 45 سال یه جای کار میکرده، یعنی سال 1981 در یک شرکتی شروع میکنه کار کردن در قسمت جنوبی منطقه الفبوری، در یک بیمارستانی ایشون مثل که در بخش همین عکس برداری و اینا کار میکرده. این آقا در ظرف 45 سال گذشته هر روز بلا استثنا ناهارشو در یک رستورانی میخورده که در همون نزدیکی اونجایی که ایشون کار میکرده. فقط گفته در عرض این 45 سال من 2-3 دفعه با خودم غذا آورده بودم، و وقتی سر در جمع حساب کردن دیدن نزدیک به 10,000 بار ایشون در عرض این 45 سال به این رستوران رفته بوده و چیز کرده بوده، اونجا غذا خورده بوده. هیچ وقت هم میگه خسته نشدم، غذاش هم خیلی هم خوشمزه بوده. حالا برای من غذا خوردن ایشون اصلا چیز زیاد مهم نیست، اون اصلا یه بحث جداگونه ایه. این که یه رستورانی 45 سال یه جا بوده و مونده، اون برای من خیلی مهمه، دووم آورده. باری که الان به ساب رستوران که
هوا رو داشته و خلاصه اینشونم که ازش راضیه. عکس ایشونم من بهتون نشون بدم دیگه، در تقریبا دوران بازنشستگی ایشون شروع داره میشه. اینا هاشش، اینم آقای اوربان افرایمسون. آهان، در رستوران مال بیمارستان بوده. میگم علاقی نیستش که کنکوش نرفته بدبخت، به همون رستوران بیمارستان بوده و ایشون 45 سال در اونجا نهار میل کرده. اینم آخرین خبر. آرزوی سلامتی و پیروزی. سپاسگزاری به خاطر این هفته هم که تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی سلامتی دارم براتون، بهترین ها رو میخوام و امیدوارم در کنار عزیزانتون، خانوادتون، دوستان لحظات بسیار قشنگی رو داشته باشید و خاطرات زیبایی رو با هم دیگه بسازید. شب و روز بر همگی خوش. تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نخیر، عرضی دارم. میگم شما سر قلب من میشم این خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچی، من وقتی شما رو ببینم زربان قلبم هول شدم، زربان قلبم صد برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم. ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: ده باریکلا.
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده.
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جوابم میدی؟
1: بله، ولی منو باید بخ

20 ساله تموم، هر ماه بیا برو منتظر یه خبر.

0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیم، حتما خودم راضیم.
0: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. بس سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیاد نخواستید.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.

ای همیشه مراز خود را نمونده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

0: هستم. اگه گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا تابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش

0: من بعید بدونم که این اتفاقا یک تاکتیک حساب شده از طریق دولت مردان واشنگتن نیست. آیا واسه اشراف بیشتر و فشار بیشتر علیه دولت جمهوری اسلامی که مجتبی حضور پیدا کنه، یا اینه که اتفاقا با گفتنی که دولت مردان جمهوری اسلامی سر سامان ندارن و بی‌نظمی در رده‌های بالای اون دولت وجود داره، سعی کنن از یک زاویه دیگه، از یک زاویه اجتماعی، از یک زاویه سیاسی فشار رو بر خود دولت جمهوری اسلامی رو تشدید کنن؟ ببینم اتفاقا میتونه یک بخش یا یک محور در این سیاست فشار حداکثری کلی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی باشه.
1: آقای طالبلو همچنین استدلال میکند که این اقدام ایالات متحده ممکن است تلاشی برای زیر سوال بردن انسجام رهبری در جمهوری اسلامی باشد.
0: بنابراین وقتی این آقایون، یعنی در وزارت خارجه، در کاخ سفید، در وزارت خزانه، در خود کنگره در آمریکا اصولا اشاره میکنند به این بی‌نظمی در رده های بالای دولت، واقعا بسیار به نظر میاد که یک سیاست حساب شده است، یک سیاست حساب شده علیه بیت رهبری، علیه دستگاه دولتی در اون کشور و اتفاقا علیه کل اون سیستم.
1: در این حال همزمانی این اظهارات با افزایش گزارش‌ها در خصوص بالا رفتن احتمال شکست مذاکرات باعث شده تا برخی تحلیلگران به این بعد موضوع نیز توجه کنند. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران، در شبکه ایکس نوشته: وقتی مذاکرات جدی‌تر می‌شود، معمولاً این جمله را از طرف آمریکایی می‌شنویم که مشخص نیست چه کسی در ایران تصمیم گیرنده است. حمیدرضا عزیزی در ارزیابی زمان طرح این ادعا همچنان معتقد است که عامل پررنگ‌تر عدم شناخت آمریکا از وضعیت جدید در ایران است، هرچند او هم بر تلاش واشنگتن بر مقصر معرفی کردن طرف ایرانی تاکید دارد.
2: خب به نظر میرسم که گفتن آشنایی با این وجود نداره در طرف آمریکایی. رقابت داخلی تفسیر میشه به اختلاف نظر غیر قابل سازش در حوزه خارجی، که خب به این معنا در نظر گرفته میشه که اینا نمیتونن به یک تصمیم برسن، در صورت که ماهیت یک سیستم اجماعی که الان تعداد زیادی به این شکل در اومده جمهوری اسلامی، این هست که نیاز به یک نوع چانه زنی بین بازیگران مختلف رقیب وجود داره و از دل اون تصمیم نهایی بیرون میاد. این عدم درک وجود داره. برای خود از طرف دیگه هم هر زمانی که چشمنداز دستیابی به توافق کمرنگ تر میشه، این صحبت ها رو از طرف آمریکایی میشنویم که خود میتونه نشون دهنده همین باشه که برای بحث بلیم گیم باشه.
1: با ادامه تبادل پیام‌ها و محدود ماندن اطلاعات درباره محتوای مذاکرات، تشخیص اینکه کدام اختلاف به ساختار قدرت ایران برمی‌گردد و کدام به شروط توافق دشوار است. اظهارات واشنگتن درباره نامعلوم بودن تصمیم گیرنده در تهران هم پرسشی درباره اختیار طرف مذاکره ایجاد می‌کند و هم می‌تواند بر برداشت عمومی از مسئولیت بن‌بست احتمالی اثر بگذارد.
3: پس از گزارش همکارم سعید جعفری به داخل ایران بریم، جایی که ادامه اجرای احکام اعدام با هشدار تازه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روبرو شده. با توجه به شمار بالای اعدام‌ها در ایران و نگرانی از بکارگیری این مجازات برای سرکوب مخالفان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اعدام‌ها نه تنها مانع اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی نمیشه، بلکه میتونه به شکل گیری موج تازه‌ای از اعتراضات منجر بشه. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستن اجرای تمامی احکام اعدام رو فوراً متوقف کنه. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم نسرین افشار.
4: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 مهر ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هشدار دادند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و همینطور خاموش کردن اعتراضات استفاده می کند. آنها همچنین خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان تأکید کردند ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان مجازات اعدام را به طور گسترده اجرا می‌کند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت با فاصله در صدر کشورهای جهان قرار دارد. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که قوانین گسترده و مبهم مربوط به جرایم امنیتی در ایران به مقام‌های حکومتی این امکان را می‌دهد که حتی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شهروندان را تهدیدی علیه امنیت کشور تلقی کنند و از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان بهره بگیرند. این کارشناسان با اشاره به سابقه اعتراضات در ایران تاکید کردند که سرکوب خشونت‌آمیز و اعدام معترضان نمی‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی پایان دهد. به گفته آنان، اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد، بلکه بذر موج تازه‌ای از آنها را می‌گستراند. اما بخش دیگری از این بیانیه به سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 اختصاص دارد. کارشناسان سازمان ملل با استناد به گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت شدگان از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل منتخب ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین با اشاره به یافته‌های هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کردند که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه هزاران معترض را کشتند و برخی اقدامات صورت گرفته مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. امضا کنندگان تاکید کردند هیچ یک از بازداشت شدگان اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایی که علیه آنان مطرح شده نباید با مجازات اعدام روبرو شوند. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه یادآور شدند که اگرچه اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی بیشترین توجه بین‌المللی را جلب می‌کنند، بخش عمده اعدام‌ها در ایران اما مربوط به پرونده‌های قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به اعتقاد آنان جمهوری اسلامی به جای پرداختن به عوامل ریشه‌ای خشونت و قاچاق مواد مخدر و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، مجازات اعدام را به عنوان راهکاری آسان‌تر به کار می‌گیرد. این بیانیه همچنین به وجود مجازات اعدام برای برخی اتهام‌های دیگر از جمله ارتداد و روابط همجنسگرایانه در قوانین ایران اشاره کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده و شماری دیگر از کارشناسان مستقل و اعضای نهادهای تخصصی حقوق بشر سازمان ملل نیز در انتشار این بیانیه مشارکت داشتند. خانم ساتو همچنین دهم مهر ماه با استقبال از بیانیه مشترک 46 کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام اعدام تاکید کرده و گفته بود نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام تا زمان توقف کامل آنها هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است. کارشناسان سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کنند، مجازات‌های صادر شده را کاهش دهند و پرونده‌های محکومان را بر اساس معیارهای دادرسی عادلانه و با رعایت حقوق متهمان دوباره بررسی کنند. آنان تأکید کردند که تعلیق فوری اعدام‌ها می‌تواند نخستین گام برای پایان دادن به این مجازات در ایران باشد و به شهروندان نشان دهد که فاصله گرفتن از ساختاری که به اجرای گسترده اعدام ها متکی بوده امکان پذیر است.
5: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
6: شنونده ساعت 14 هستید.
5: و سری بزنیم به معیشت مردم. طرح تازه‌ای که وعده میده قیمت برخی کالاهای اساسی در 6 ماه آینده تغییر نکنه. شهرداری تهران این طرح رو با عنوان تورم صفر آغاز کرده که بر اساس اون اعلام کرده که قیمت 15 قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات به مدت 6 ماه برای 9,500,000 شهروند تهرانی ثابت خواهد بود. اما آیا این اقدام میتونه حمایت مؤثری از معیشت خانواده ها باشه یا اجرای اون چالش های مالی و سیاسی تازه ای رو هم برای مدیریت پایتخت ایجاد خواهد کرد؟ گزارشی بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
7: طرح تورم صفر در حالی اجرایی می شود که مرکز آمار نرخ تورم سالانه شهریور ماه را 73.6%، تورم نقطه به نقطه را حدود 90% و تورم سالانه خوراکی ها را 108.8% اعلام کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سبد 8 قلم کالای اساسی که اسفند ماه پارسال حدود 1,970,000 تومان قیمت داشت در شهریور امسال به 2,410,000 تومان رسیده، یعنی 22% رشد در 6 ماه. اگر همین روند ادامه یابد قیمت این سبد تا اسفند به 3 میلیون تومان می رسد. تثبیت قیمت این سبد برای پایتخت نشینان حدود 17500 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، یعنی رقمی معادل 5% کل بودجه سال 1405 شهرداری تهران. افکار عمومی با طرح‌های مختلف در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌ها با عنوان تثبیت قیمت‌ها آشناست و می‌داند که آخر عاقبت این گونه طرح‌ها چیست؟ گرانی بیشتر. صرف نظر از اینکه چه کار کارشناسی این بار پشت طرح تورم صفر شهردار تهران است، سوال اصلی اینجاست هزینه‌های سنگین این تثبیت قیمت از کجا تأمین می‌شود؟ شهردار تهران در این مورد خود این گونه توضیح داده است در تلویزیون ایران.
8: اساسش این هستش که ما از اعتبار شهرداری، از تسهیلات بانک‌ها و از فرصتی که از بانک مرکزی می‌گیریم برای تسویه دلاری که برای واردات لازم داریم جبران می‌کنیم و این امکانش چون به سرعت توسط مردم خریده میشه، این پول میاد جایگزین میشه، این پول میاد جایگزین میشه، ریسکش رو پذیرفتیم، این خیلی مهمه.
7: ارقام سنگین این طرح واکنش تند اقتصاددانان با طیف‌های مختلف فکری را به دنبال داشته است. مرتضی افقه اقتصاددان این طرح علیرضا زاکانی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرده که نه تنها به مهار تورم منجر نمی شود، بلکه اجرای آن فقط در تهران باعث دامن زدن به نابرابری شدید میان پایتخت و سایر شهرهای کشور می شود. جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که پرداخت مابه تفاوت قیمت‌ها از بودجه شهرداری منجر به افت کیفیت سایر خدمات شهری می‌شود. همچنین صادق الحسینی اقتصاددان تأکید می‌کند که تجربه تاریخی تثبیت اجباری قیمت‌ها نشان داده که این سیاست‌ها پس از پایان یک دوره 6 ماهه شوک تورمی شدیدتری را به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
9: برنامه چیه؟ اینه که کل کالاها رو الان بخرن، برای 6 ماه انبار کنن، با همون قیمت 6 ماه پیش بدن به مردم. خیلی خوبه نه؟ نه خوب نیست، چون که این پولشو یک کسی که داره پولشو میده عملا داره از حساب بانک مرکزی برمیداره. این پولو بانک مرکزی خلق کرد چی میشه؟ این پولی که خلق شد میشه تورم، ولی تورمی که کل ایران پولشو میده، یعنی تهران 6 ماه کالاها قیمتش ثابت میشه، کل ایران هزینه 6 ماه تهران رو میده. خیلی یعنی واقعا بی‌معنیه. من نمیفهمم چی جوری اینا فکر میکنن این طرحا در دنیا مثلا سابقه نداره. این اسمش تورم صفره، ولی خودش موجب تورم بزرگی در کل کشور خواهد شد. این طرحای اینجوری هرچند ظاهرشون قشنگه، ولی باطنشون به شدت کثیفه.
7: در این میان صریح‌ترین واکنش از سوی محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا بیان شد که در شبکه‌های اجتماعی نوشت این طرح پوچ و مهمل است. از دادستان تهران می‌خواهم طبق اصل 156 قانون اساسی و برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه تاریخی و فساد احتمالی همین امروز جلوی اجرای آن را بگیرد. برخی از ناظران همزمانی این طرح با اقداماتی نظیر پرداخت کمک هزینه 3.5 تا 4 میلیون تومانی فرزندآوری در سال 1405 و رایگان شدن بخشی از حمل و نقل عمومی را نشانه ای از برنامه‌های انتخاباتی علیرضا زاکانی برای رقابت‌های آینده می‌دانند. اقداماتی که یادآور سیاست‌های سال 1384 محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران است. مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران پیشتر در این باره اینگونه هشدار داده بود.
10: ضرورت داره در سراسر کشور به ویژه در شهر تهران تدبیری صورت بگیره تا انحرافی که در حوزه مدیریت شهر تهران با غلبه امر سیاسی اتفاق افتاده اصلاح بشه. شهردار وقتی میخواد رئیس جمهور بشه قاعدتا دست به اقدامات درست یا غلطی میزنه که این اقدامات هزینش از جیب شهروندان تهرانی پرداخت شه. اگر که اون فرد در مقطعی که میخواد در جایگاه انتخابی قرار بگیره. یعنی فرض کنید یه شهرداری هست میخواد رئیس جمهور بشه، یه شهرداری که دوست داره رئیس جمهور بشه، این اشکالی نداره کی بره دنبال رئیس جمهور شدن، کی بره برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه، زمانی که ظرفیتی بزرگی مثل شهرداری تهران در اختیارش نباشه. تا ما شاهد این باشیم که از ظرفیت شهرداری تهران، از ظرفیت جیب و پول شهروندان تهرانی اقداماتی صورت بگیره که در قالب حکمرانی نمایشی بخواد براش چی تولید بکنه، بخواد برای سرمایه سیاسی تولید کنه، یعنی با اون سرمایه سیاسی بیاد و در انتخابات شرکت کنه.
7: هرچند طرح تورم صفر شهرداری تهران اکنون در دوراهی یک مسکن مقطعی برای سفره مردم یا یک چالش عمیق مالی و ساختاری قرار گرفته، اما آنچه مایه بهت و وحشت است اینکه با دستور و تأکید ویژه مسعود پزشکیان، کمیته 7 نفره در دولت با حضور وزیر کشور، وزرای مسئول مرتبط با این حوزه و شهردار تهران تشکیل شده تا اجرای این طرح از تهران به سایر شهرها گسترش یابد.
5: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما یک شهروند ایرانی پیامی فرستاده برای رادیو فردا و در اون گفته من فقط نمیخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم. این شهروند 53 ساله ساکن تهران که روزانه 6 تا 8 ساعت راننده اسنپه، از فشار اقتصادی و دشواری تامین هزینه های خانوادش گفته. او که پیشتر فروشنده پرده بوده میگه درآمدش دیگه کفاف زندگی رو نمیده و حتی خرید یک بسته پفک 130 هزار تومانی برای دخترش اون رو شوکه کرده. به نوشته این شهروند، او فقط از گرانی حرف نمیزنه، از خستگی میگه، از نگرانی برای خانواده و زندگی که دیگه فرصتی برای لذت بردن از اون باقی نمیمونه. و این شهروند ایرانی آرزو داره بتونه سفر کنه، به طبیعت بره و بدون نگرانی دائمی از پول از زندگی لذت ببره. او در پیامش برای رادیو فردا نوشته من یک انسانم، نه یک عدد در آمار اقتصادی. من فقط نمیخوام زنده بمانم، میخوام زندگی کنم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. پیام های صوتی یا نوشتاری خودتون رو میتونید از طریق تلگرام به دست ما برسونید یا از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420 725 970 30. اما دیروز جایزه نوبل صلح اعلام شد، انتخابی که هم تحسین برانگیخته و هم واکنش تند سیاسی دریافت کرده. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، جایزه نوبل صلح امسال را دریافت کرده. زنی که از مبارزه با آپارتاید تا رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و تحقیقات سازمان ملل درباره غزه در دفاع از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی نقش داشته. اما چرا کمیته نوبل در این مقطع به سراغ ناوی پیلای رفته؟ این پرسش رو با پیام اخوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در میون گذاشتم.
11: خانم پیلای که بنده در سالهای طولانی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، انتخاب ایشون به عنوان برنده جایزه صلح نوبل یک پیروزی بزرگی است، نه تنها برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، ولی ضمناً برای آرمان حاکمیت قانون بین‌الملل. و این در زمان

0: آثارهای نسل کشی یک اهمیت تاریخی پیدا کرده. به نظر شما سهم شخص خانم پیلای در این تحولات چی بوده و آیا اساساً این دستاوردها هنوز اهمیت داره؟
1: خانم پیلای یکی از قضات بسیار ممتاز دادگاه بین‌الملل کیفری رواندا بودند که در سال 1998، یعنی دقیقاً 50 سال بعد از تصویب قرارداد بین‌المللی در مورد نسل کشی، در پرونده آقای آکایسو در یک شرایط بسیار تاریخی هم به موضوع نسل کشی اشاره کردند و هم به موضوع نقش خشونت جنسی در نابود کردن اقلیت توتسی در رواندا. و این در اصل اولین پرونده‌ای بود در مورد نسل کشی در 50 سال، یعنی از تصویب قرارداد نسل کشی جنوساید کانونشن در سال 1948 50 سال طول کشید و در اصل این آغاز یک مرحله جدیدی در قانون بین الملل و مخصوصا در پاسخگویی رهبران در مورد نسل کشی بود. و خانم پیلای در دادگاه رواندا و بعداً در دادگاه بین‌الملل کیفری، یعنی اینترنشنال کریمینال کورت، هم ایشون نقش بسیار مهمی ایفا کردن.
0: و آقای اخوان، کمیته نوبل در توضیح دلیل انتخاب خانم پیلای هشدار داده که جهان داره به سوی غلبه سیاست قدرت بر حاکمیت قانون حرکت میکنه. به نظر شما این جایزه در عمل چه تأثیری میتونه بر متوقف کردن این روند داشته باشه؟
1: حداقل در سطح افکار عمومی یک نشانه است به اهمیت حاکمیت قانون. و ما باید در نظر داشته باشیم که قوانین بین الملل در یک خلأ ایجاد نشدند. منشور سازمان ملل، بیانیه جهانی حقوق بشر، قرارداد بین الملل برای مبارزه با نسل کشی، اینا همه در شرایطی تصویب شدن که جنگ جهانی دوم باعث کشتار بیش از 60 میلیون نفر و نابود شدن ملل و نقض فاحش حقوق بشر بوده و این تجربه های بسیار هولناک هستند که به ما اهمیت حاکمیت قانون بین الملل را نشان میدن. اقلا از لحاظ افکار عمومی این نشانه اهمیتی که کمیته جایزه نوبل به این موضوع میده و امیدوارم که در سالهای آینده موضوع حاکمیت قانون بین الملل در افکار مردم جای مهمتری پیدا بکنه، برای اینکه موضوع واقعا حیاتی است برای آینده بشریت.
0: در مورد آینده صحبت میکنید آقای اخوان، اگر بخوایم این جایزه رو از منظر آینده حقوق بین الملل بررسی کنیم، آیا انتخاب خانم پیلای میتونه نقطه‌ای برای احیای اعتماد به عدالت بین المللی باشه یا در واقع نشون دهنده نگرانی از تضعیف این نظام حقوقی هست؟
1: بدون شک این یک واکنشی است به سیاست‌های دولت‌هایی من جمله دولت آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی. و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علیه بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش. و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلای یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
0: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدن. به نظر شما

0: ما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
1: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیله هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی به همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
0: گفتگو می کردم با پیام خوان، حقوقدان و دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. اما در پایان برنامه کمی از خبرهای سنگین فاصله بگیریم، با داستان پدری ادامه بدیم که رکورد شکنی رو به یک فعالیت خانوادگی تبدیل کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
2: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد شکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
3: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
2: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
4: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
2: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفت. گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست. و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
0: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با بخش خبری مفصل یک ساعته با گزارش‌ها و تحلیل‌های جدید با شما خواهم بود.

0: سه بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید با من محمد زرقامی. سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین دیدگاه تهران را برای پایان درگیری ها به دونالد ترامپ منتقل کرده است. ولادیمیر پوتین تایید کرد روسیه آماده تأمین نفت و فرآورده های نفتی آمریکا و جهان است. و محسن زنگنه نماینده مجلس میگوید اختصاص زمین در چابهار به افغانستان با هدف توسعه زیرساخت است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دیدگاه تهران درباره راهکار احتمالی پایان درگیری‌ها را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آقای پوتین در حاشیه نشستی در ترکمنستان در دو دیدار با مسعود پزشکیان گفتگو کرده و در یکی از این دیدارها او را از تماس تلفنی پیش روی خود با رئیس جمهور آمریکا مطلع کرده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه گفته بود ولادیمیر پوتین در تماس با آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر تاکید کرده و پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به روسیه را به عنوان راهکاری برای خروج از بنبست هسته‌ای بار دیگر مطرح کرده است. همچنین آقای پوتین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان است. این موضوع با واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مواجه شد. آقای زلنسکی گفت اجازه دادن به روسیه برای فروش فرآورده‌های نفتی به معنای تأمین مالی جنگی است که باید پایان یابد نه طولانی‌تر شود. در همین حال تا کنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه به این موضوع واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق تازه با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل قیمت این سوخت را به سرعت کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کمیته اهدای جایزه صلح نوبل را شرم‌آور خواند و به نروژ هشدار داد که این موضوع را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ که روز جمعه در گردهمایی انتخاباتی در شهر سیراکیوز شرکت کرده بود گفت که نام ناوی پیلای برنده امسال این جایزه را پیش از این نشنیده بود. او همچنین مدعی شد که در دوران ریاست جمهوری خود به 8 جنگ پایان داده و آزادی گروگان‌های حماس در نوار غزه را تضمین کرده است. جایزه صلح نوبل را کمیته مستقل اعطا می‌کند و دولت نروژ مستقیماً در انتخاب برنده نقشی ندارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 میلادی را به دلیل اظهاراتش درباره آنچه نسل کشی در غزه خواند به یهود ستیزی متهم کرد. ناوی پیلای حقوقدان 85 ساله اهل آفریقای جنوبی به دلیل تلاش‌هایش در زمینه ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. او در جوانی نیز علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اعطای جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای با موج مثبتی از سوی بسیاری از چهره‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها چند ساعت پس از اهدای این جایزه تحریم‌های گسترده‌ای علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادها درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان واگذاری خاک ایران را تکذیب کرد و گفت هدف ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری افغانستان در این منطقه است. آقای زنگنه پیشتر گفته بود درباره اختصاص حدود 10 هکتار در بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی به طرف افغانستانی تفاهم‌هایی صورت گرفته است. او اکنون تاکید کرده که منظور واگذاری مالکیت یا حاکمیت زمین‌ها نیست. این نماینده مجلس همچنین از گفتگو درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و گسترش همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی میان ایران و افغانستان خبر داده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از

0: همه کافه فردایی ها.
1: به به.
0: سلام علیکم. سلام علیکم. ما دوباره اومدیم جمعه 17 مهر ماه، بدون مهدی بگیم یا با نصف مهدی یا چی؟
1: یه نصف نیمه مهدی داری این فصل مساحت ها. منم سلام میکنم خدمت همه بره. شما دیگه هستیم در خدمتتون. مهدی هم هست ولی یه ذره.
0: آره ما اصولا نمیریم، یا بریم هستیم. یه حال عجیبیه. ملینا تو اهل فیلم ترسناک دیدن هستی؟
1: خیر.
0: نه؟
1: اه.
0: خب منم نیستم. اینه اصلا نمیدونم چرا.
1: واقعا برای منم سوال هم
0: خدازاریه.
1: من حوصله‌ام سر میره.
0: من حوصله‌ام سر نمیره. من واقعا میترسم. یعنی میدونی انتخابم هیچ وقت نیست. یه وقتی پیش میاد آدم گیر میافته.
1: یه جا. من واقعا سراغ فیلمای رفتی که خیلی ترسناکن، چون من هر وقت رفتم سراغشون یعنی خودم نرفتم. یکی دیگه
0: یعنی مثلا جنگیر ندیدی اون قدیما همه تو همه خونه.
1: جنگیر خیلی نوستالژیه میدونی، خفه کنم ماجراش فرق میکنه. ولی هر فیلم دیگه ای رفتم سراغش اینجوری بودم که حوصله‌ام سر رفت. خب چی شد الان؟
0: بحران کچی.
1: آره کچی.
0: مثلا
1: کچی مثلا
0: الان منو ترسوندی که چی شد. واقعا چیز عجیبیه. دیدم یه تحقیقی یکی از نمیدونم همین مجلات فلان کرده که گفته بودن که مثلا چه فیلمایی ترسناک‌ترین فیلم ها بودن و بر اساس ضربان قلب بیننده ها اندازه‌گیری کرده بودن. ولی مثلا تو بعضی از فیلم ها ضربان قلب مردم به 120 رسیده بود. 120 یعنی شما رو تردمیل داری متوسط میری به 120 میرسی. آیه ابراهیمی شما چی؟ شما رابطه‌ای با فیلم‌های ترسناک؟
2: نه اصلا دوست ندارم.
0: اصلا دوست نداره. ما ضد فیلم ترسناکی، ما اینجا کارمون مسخره بازیه. ما ضد ترسی باره.
2: فیلم کمدی.
0: کمدی بله. دقیقاً همینه که هست.
3: سلام دوستان کافه فردا، خط واتساپ خیلی خوب شد، ما تونستیم مسیج بدیم با پلتفرم‌های دیگه. واقعیتش خیلی راحت نبودیم. روز دامپزشکم من تبریک میگم به جلال عزیز، خیلی دوستتون داریم، سهر هست که داریم شما رو دنبال میکنیم، همینجور تخلقاست بدید.
0: قربون شما برم بابت تبریک روز دامپزشکم. ولی من دیگه اکس دامپزشکم، یعنی دامپزشکی اکسمه و دیگه نیستم. ولی خب حالا ممنون که حالا گاهی وقتا شوخی میکنیم باهاش. ممنون که به یادمون بودید. ممنون که واتساپ کافه فردا رو از طریق واتساپ کافه فردا برامون مسیج میدید. حالا من یه تلفنی دیگه بشنویم، من میگم شماره های واتساپ دوباره.
4: سلام شبتون بخیر، من همین الان شمارتون رو زدم، به ایرانی هم اومد. ممنون از برنامه خوبتون.
0: ممنون از شما که تماس میگیرین. ایشون منظورشون فکر کنم تلگرام
1: بود البته. آره
0: چون راستش ما وقتی ایشون پیام دادن خودمون رفتیم تو واتساپ هی فارسی زدیم ولی نمیومد کافه فردا.
1: اونجا واقعا ترسیدیم.
0: اونجا ترسیدیم، گفتیم شاید یه چیز دیگه باشه به اسم ما، ولی نه. توی تلگرام اگر کافه فردا رو به فارسی تایپ کنید میاد، ولی تو واتساپ نه. تو واتساپ اگه کافه فردا رو به انگلیسی یعنی CAFE فردا FARDA بنویسید میاد، یا شماره تماس 20420606
1: باری کلا آفری
0: 606-69-93-08 این شماره واتساپ ماست که خیلی از دوستان شروع کردن به تماس گرفتن و پیام فرستادن. اگه برامون صوت بفرستید ما خیلی خوشحال میشیم. فقط یه ذره ایجاز رو رعایت کنید. دوستانی هستن که پادکست برای ما میفرستن، چون واقعا باید بشینیم خلاصهشون کنیم. در حد اکثر یه دقیقه عشق و علاقمون رو به هم اینجوری میکنیم. چیکار میکنیم؟
1: ابراز میکنیم. آره
0: دارم دو باعث سوء تفاهم میشم.
1: نه فکر کنم اینم بگم قبل از اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون دو بار 606 رو تکرار کردی. آره. شمارمون هست 20420606-69-93-08 با تشکر.

0: پایجا زود گفتم
1: سوء تفاهم ایجاد شد
0: اینجا سوء تفاهم داریم. ما اینجا شهرام هی به اون میزانسن میده برو اوور برو اینور نزدیک میکروفون دور از میکروفون و خودمون کلن اینجا داریم سوء تفاهم ایجاد میکنیم.
1: از مزیت‌های قسمت سوء تفاهم دیگه.
0: برنامه زنده است.
1: بله بله. خب دوستان تو این چند روزه حرفای آقای زنگنه نماینده تربت ایدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس خب خیلی سوء تفاهم برانگیز شده.
2: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
0: بله خب نکته سوء تفاهم برانگیز اول این که نماینده تربت حیدریه چرا اصلا باید برای مردم افغانستان خبر خوب داشته باشه؟ یعنی الان تربت حیدریه شده ژنو و آمستردام که نمایندش رفته سراغ حل مشکلات مردم افغانستان.
1: بله دقیقاً. الان اگه ما بخوایم مشکلات تربت حیدریه رو یه لیست کنیم باید بگیم مسائلی مثل کمبود و تنش آبی، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مشکلات کشاورزان و زعفرانکاران اونجا داره بیداد.
0: بله و البته مسائلی مثل ضعف زیرساخت‌های شهری و درمانی و نمیدونم مهاجرت جوانان و فشار اقتصادی و معیشتی هم هنوز اینا هم از مسائل مهم مردم این منطقه است. ولی آقای زنگنه ولکن دغدغه‌های طرف افغانستانی نیست.
2: البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین‌ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضرید به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج به آب‌های آزاد داریم این امری مقدار مشکل، اما قرار شد ما پیگیری بکنیم.
1: بله و ایشون البته در ادامه هم میفرمایند که 110 هکتار هم پیشنهادشون یعنی داده
0: یعنی زمینه 110 بله. هکتاره که میخوام بدم به دوستان افغان.
1: بله حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا تازه محدودیت داشتن و برداشتن 110 هکتار رو پیشنهاد دادن که بردارن اونا.
0: اصلا سوال من اینه که الان تو این وضعیت دلار و تورم و کمبود و محاصره دریایی و هوایی و احتمال نزدیکتر از رگ گردن شروع دوباره جنگ چه وقت این کاراست؟ الان یعنی تنها مشکل ما اینه که رفقای افغانمون تو ایران یه جای اختصاصی داشته باشن.
1: البته خوب میدونین دیگه مثل تقریبا همه مسئولین وقتی این حرفای عجیب آقای زنگنه منتشر شد و حسابی هم واکنش برانگیز شد ایشون این بحث‌ها رو حاصل دروغ پردازی رسانه‌های معاند دونستن.
0: یه آهنگی بود میگفت حسودا چش ندارن منو تو رو شاد ببینم. ایشون هم توی این واکنشش گفته حسود پلاستیکی‌ها چش ندارن ببینن که ما می‌خوایم با افغانستان توسعه روابط بدیم.
1: حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که آیا ما حسود پلاستیکی هستیم و چشم نداریم روابط ایران و افغانستان خوب باشه؟
0: ما راستش بسیار هم مردم عزیز افغانستان رو دوست داریم، باهاشون هم کلی رابطه عمیق تاریخی و فرهنگی داریم. ولی آی زنگنه تو اومدی گفتی قرار 110 هکتار از چابهار رو بدیم به مردم افغانستان تا بتونن یه سرزمین متعلق خودشون داشته باشن.
1: بله دقیقاً گفتیم دیگه صداتم پخش کردی. پس چی رو میگی دروغ پردازی؟ مثلا الان توی آلمان بگن می‌خوایم 110 هکتار از خاک آلمان رو بدیم به مردم ایران که بتونن یه سرزمین متعلق به خودشون داشته باشن، آلمانیا آیا چه واکنشی نشون باید بدن؟
0: واقعا جالب. بیا بگو من معذرت میخوام بعد حرف زدم، در انتخاب کلمات اشکال داشتم، لغو سخن بود حرفم. یعنی یه رسانه های معاند گرفتین دستتون هی میکوبید تو صورت هر کی یقتونو میگیره.
1: یعنی میگم جلال الان ما هم معاند به حساب میام.
0: نه بابا سوء تفاهم شدیم، ما معاند نیستیم، فقط حرفای آقای زنگنه رو همونجوری فهمیدیم که آقای زنگنه گفته.
1: آها خب حالا این سوء تفاهم رو چجوری برطرف کنیم؟
0: خیلی راحت، خیلی راحت. آقای زنگنه این 110 هکتار زمین رو به جای مردم خوب افغانستان بده به کافه فردا. ما از نزدیک مداقه میکنیم و نتیجه قایی رو به اطلاع عموم میرسونیم.
1: یعنی زمین رو کلا بدن به ما؟
0: نه دیگه ببین معاند بازی در نیار، میخوایم منطقه آزاد کافه فردا رو بندازیم.
1: یعنی از این آزادتر؟ بله. خب سوء تفاهم پیش میاد.
0: ای بابا دیگه آب که از سر گذشت، یک وجب چه 110 هکتار.
1: دوستان شاید مدال طلای یکی از سوء تفاهم برانگیزترین مصاحبه ها رو بشه به این مصاحبه آقای همتی. بله. رئیس کل بانک مرکزی در حال ورود به مسجد داد.
3: گفتین انشاءالله وضعیت دلار قرار خوب بشه، اقداماتتون رو بفرمایید.
4: اقدامات الان که مسجد اومدیم بذاریم بریم.
3: حالا قبل از اینکه برین داخل
2: مؤثر بعدا چی میشه؟
4: نه فقط به آقای بسین بگین 3 روز بیشتر وقت نداره.
0: این یارو داره میره تو مسجد، حالا نمیدونم ختمی چیزیه یا قضای حاجت داره ولی خب آخه معلومه طرف تحت فشار دیگه، اینجوری نمیشه مصاحبه کرد که.
1: آره ولی آخه همتی با اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چیکار داشت که بهش 3 روز مهلت داد؟
0: یعنی به بسنت 3 روز مهلت داده که دلار رو بکشه پایین؟ یعنی وزیر خزانه داری آمریکا قیمت دلار تو ایران رو تعیین میکنه؟
1: ای بابا اینجوری که خیلی بد شد. خیلی، یعنی از یه طرف مرگ بر آمریکا و اینا، از طرف دیگه وقتی از رئیس بانک مرکزی مملکت سوال دلاری میکنن میگه بسنت 3 روز وقت.
0: دقیقاً فکر کنم اگه مهلت 3 روز بسنت تموم بشه و اونی که همتی دنبالش اتفاق نیفته دیگه بسنت باید یه فکر یه کار دیگه‌ای بکنه. آقای اسکات بسنت بجنب آقا، اگه آمریکا یا اسکات دارن ما عبدالناصر داریم، به چه خطرناکی. ببینم میگم تو نمیخوای یه پیامی به خانم بسنت بدی از همین تریبون؟
1: البته 100% هست.
0: بفرمایید
1: خانم بسنت، من از همینجا از شما میخوام که آقای بسنت در پایان مهلت 3 روزه اگه به وعده‌شون عمل نکردن شب بفرستینشون تو خال روی کاناپه بخوابن.
0: میبینی کارات آقای بسنت با این عبدالناصر ما در نیافی، اصلا کارش اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه تو زندگی مردم ها. گفته باشیم
1: جلال، این آقای قاضی پور رو که یادته نماینده سابق مجلس، بله. ایشون همونی نبود که یه سری خاطرات همچین هلیکوپتری جالبی داشته؟
0: بله بله، آقای قاضی پور واقعا از چهره‌های مورد علاقه ما بوده، بله. و همیشه ما از محضر ایشون حسابی فیض بردیم، به خصوص همون خاطرات هلیکوپتریش که اشاره کردی.
5: یه بار خیلی بد بود، موقعی که بلند شد از دستش خارج شد، بعد پناه می‌خورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا، برگشتم تلکونه که انتقام میکرد، اولین کارش که بودم در را باز شدم، اینا را بناتم بعد باز شده را بودم.
6: باز چی چی رو در بودم؟
5: تلکوپتر را
1: واقعا این حرفا دیگه اصلا جای شوخی نداره، خودش تای طنزه. ولی خب همین آقای قاضی پور تو این چند روزه هم یه مصاحبه جدید کرده که اونجا هم یه سری حرفای عجیب و جالبی در مورد آقای زانوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز زده.
7: آقای زانوزی پولاش از کجا آورده؟ آقای زانوزی پول از کجا آورده؟
5: از تولید.
7: از تولید چی؟ رانت دیگه.
5: رانت هواپیما بشین سر دادا مصاحبه این دیگه، شما حق ندارید چی مردازه بزن تو.
7: آقا آقای زونوزی
5: آدم زون تون که پولش آورده در ایران خرد
7: پولش از کجا آورده؟ خب تو سیستم دونستان کار کرده دیگه. الان اینه اینه که شما بگی بابک زنجانی که پول داره.
5: نه شما مردم آذربایجان رو نمیتونم به مسخره بگیرید.
7: اصلا با من
5: حواستم باشه، چی مردان آذربایجان بگو باتن ما ستارخان باقرخان داریم.
7: چه ربطی داره به حرف من حاج نده؟
5: مشتیدان اعظم شما اکثرا ترکن.
7: بله خب چیکار کنیم؟ من اصلا با این قضیه مشکل ندارم. این که
0: سر ما مشکل داریم.
7: نه
5: شما به مشکل دارید که من بولم میشم.
7: حاجا من
0: یعنی مستاق زدم به صحرای کربلا همین حاج نادر رو بابا داری میگه زانوزی راندخاره، تو باید مثلا بگی من این تولید کننده است، رفیقم، من آمارشو دارم، به ترکا و نمیدونم مردم آذربایجان توهین میکنی، از کجا در اومد؟
1: واقعا یعنی الان مثلا یکی به قاضی پور بگه اون خالی بندی یا هلیکوپتری چی بود؟ آیا به همه صنعت هلیکوپتر سازی کشور توهین کرده؟ ولی خب آقای قاضی پور در ادامه روند انتقال مالکیت تراکتور به زانوزی رو هم توضیح میده برامون.
5: دادم به آقای زانوزی، من واسطه بودم. یکی بامداد بود، فرمانده سپاه عاشورا به من زنگ زد گفت حاضرنادی هم آبرومو میده هم پولمو میده هم به سپاه توهین میشه. گفتم سر چی؟ گفت سر تیم تراکتور. گفتم میخوام واگذار کنم، از خدا میخوام. یک روپ بامداد من زنگ زدم با آقای زانوزی گفتم تیم تراکتور میخوایی؟ گفت مشکل داره، مصیبت داره. گفتم به خاطر نظام و انقلاب بیا این رو بگیر تا در دست انقلابیون باشد. گفت تو از من حمایت میکن؟ گفتم حمایت میکنم.
0: یعنی یکی از محبوب ترین و بزرگترین باشگاه های فوتبال در کل ایران از ساعت 1 صبح تا 1:30 صبح تکلیفش توسط قاضی پور و زانوزی و سردار بدونم چی مشخص شده.
1: میگم که چرا حالا اون ساعت های نهی به هم تلفن میزنن؟
0: حالا اجازه بده وارد اون مباحث نشیم. ما فرض کنیم که هر سه عزیز اون موقع داشتن عبادت میکردن.
1: جلال از تو بعیده واقعا اینقدر مثبت اندیش باشی. ولی خب آقای قاضی پور تا اون آخر اصلا در برابر این مصاحبه کننده مثبت اندیشی نمیکنه.
7: یعنی شما واسطه بودین؟
5: بله. با
7: پشیمانی. یکم آب میخوری آقا؟ عصبانی شدی؟ من ناراحت.
5: نه آب نمیخورم.
7: یه قلوب حالا به خاطر
5: من میخوام چه بخورم.
7: من میخوام عصبانی باشم. یک کلمه حرف
5: به ما توهین میکنید.
7: توهین چی کردم؟
5: ما در روز روشن حق ما رو میخورید. اینجا
7: مثلا من چیکاره این مملکتم؟
5: میکروفون دست شماست. رسانه دست شما
0: شیطونه میگه اون میکروفونو بگیرم.
1: جلال جان همین الان داشتیم از مثبت اندیشه شما تعریف میکردم. میخوای یه بار آب بخوری؟ آب آورد و الان شما آب بخورید
0: الان آروم بشید. الان به همه جلالا توهین کردی تو بزنم به هم بریزم این کافه فردا رو. این نفس
1: نه آقا جون آروم باش. واقعا پخش حرفای اینو بعد آموزی داره هم سوء تفاهم برای آقا جلال.

عمر به حق. لذت گوش دادن برنامه شما اینه که با یه چیزای شوخی میکنین، یه بنیانهای قدرت رو یه جوری قلقلک میدین که ما از زیر باری خلاص میکنین، انگار که ما هیچ از زورمون به اونا نمیرسه، به اون رسانه نداریم، اون دسترسی رو نداریم، اون قدرت کلام نداریم، ولی شما باعث میشه با شوخی کردن باهاشون، جواب دادن به حرفاشون، باعث میشه که این یه این بار این فشار این که این اخبار دوش ماست خیلی دوش ما کمتر بشه.

0: سلام علیکم حاج آقا، این دفعه یک اثر ایرانی آوردم خدمتتون که دیگه فکر نکنم خیلی اصلاحیه چیزی داشته باشه.
1: احسنت بر شما، هیچی جنس ایرانی نمیشه، همین گز اصفهان آدم حزم میکنه. حالا چی آوردی برامون عزیزم؟
0: لیلی و مجنون.
1: آمدی و نسازی با ما.
0: حاج آقا چه اشکالی داره؟
1: روابط نامشروع اشکال نیست.
0: روابط چیه حاج آقا؟ داستان حاج آقا. چرا انقدر شما همه چی رو جدی میگیری؟
1: نویسندش این کی بود حالا؟
0: نظامی.
1: نظامی؟
0: بله.
1: نظامی از کدوم یگان جانفدا انشاءالله؟
0: نه حاج آقا، اسمش نظامیه، نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم.
1: آها، یعنی نظامی نبوده ولی خودش رو نظامی معرفی میکرده. خیلی بد شروع شد برادر من.
0: حاج آقا این بنده خدا آقای نظامی 800 سال پیش زندگی میکرده.
1: قدمت رافع مسئولیت نیست. علا ایو حالن بریم سر اثر. اینجا نوشته که قیس و لیلی از بچگی در مکتب با هم آشنا میشن؟
0: بله.
1: این مکتب مختلط بوده؟
0: نمیدونم حاج آقا، شاید حالا مثلا مدرسه دخترونه پسرونه نزدیک هم بودن.
1: چطور نمیدونی؟ دختر و پسر نامحرم همزمان در یک محیط آموزشی حضور داشتن؟
0: بله.
1: بعد هم نتیجهش رو ببین دیگه، هنوز دو صفحه نگذشته عاشق شدن.
0: خب اساس داستان همینه حاج آقا.
1: اساس داستان شما نتیجه بی‌توجهی به تفکیک جنسیتی فلز و قسمت مکتب حذف.
0: خب اینا حاج آقا کجا همدیگر رو ببینن؟ مدرسه غیر انتفاعی؟
1: فلزا چه اصراری دارید اصلا همدیگر رو ببینن؟ شما باز شروع کردید به آزار و اذیت ما. ها
0: حاج آقا، آزار و اذیت چیه؟ اسم این داستان لیلی و مجنونه.
1: حالا به اسمش هم میرسیم. این یارو که گفتین چی بود اسمش؟
0: قیس رو میگین حاج آقا؟
1: بله همین. این اسمش یه جورای آدم و یاد صدای مار میندازه.
0: صدای مار حاج آقا؟ مار مگه صدا داره؟
1: بله دیگه.
0: بعد صدا چجوریه؟
1: قیس.
0: عجب. حاج آقا شما کلن عذبانی که میشین، آزار و اذیت میشین، صداتون هم تغییر میکنه.
1: بله.
0: ولی کلن عجیب کاراتون. حالا صدای مار مگه اشکالی هم داره؟
1: حالا مار به هر حال درازه و نازکه، یکم شبه انگیزه، ولی حالا این یارو قیسه چرا بهش میگن مجنون بعد؟
0: چون از عشق لیلی دیوونه میشه آجا.
1: چه کسی تشخیص داده اینو؟
0: چه کسی چی رو تشخیص داده؟
1: جنون رو. این قیس پرونده پزشکی داره، کمیسیون رفته، پزشکی قانونی تایید کرده انشالله.
0: آجا آقا این یک تعبیر شاعرانه است، منظور اینه که عاشق دیگه جز معشوق چیزی رو نمیدیده.
1: علی ایو حال با سلامت مردم، سلامت روان مردم به خصوص نمیشه شاعرانه برخورد کرد. این باید مشخص باشه. پس اسم داستان رو اجالتاً به جای عنوان سخیف لیلی و مجنون میشه با لیلی با قیس مبتلا به رفتارهای نامتعارف جایگزین کرد.
0: ببخشید حاج آقا، این عنوان پایان نامه روانشناسی یا اسم اثر ادبی؟
1: دیگه این مشکل شماست. مع الاسف مشکل بعدی تازه مهمتره.
0: بله؟
1: اینجا نوشته این آقای قیس برای خواهر لیلی شعر هم میگفته. واویلا.
0: خب شاعر بوده حاج آقا، عاشق هم بوده، بعد شعر میگفته واسه عشقش.
1: اسم کوچک زن نامحرم رو در شعر آورده؟
0: بله آورده.
1: مثلا چه شعری؟ یکی از این ابیات سخیف رو برای ما بخوام ببینیم.
0: البته سخیف که حاج آقا چه عرض کنم، چه صحبتیه میفرمایید. بله میخونم. چشم،
1: بفرمایید.
0: یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی.
1: میلی؟
0: بله.
1: چه میلی اون وقت؟
0: حاج آقا میل دیگه، تمایل، گرایش
1: دیگه. اصلا قضیه واقعا قابل تحمل نیست. میخوای اصلا من رو بکنم اونور؟ شما دیگه خجالت نکش، هر کاری خواستی بکن. این شعر باید اصلاح بشه آقا.
0: حاج آقا شعر نظامی شما اونم میخوای عوض کنی؟
1: بله حتما. اصلا بذار من خودم کار کنم. این شعر اینطوری بهتر است. یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه ببر زیر تریلی.
0: بله؟
1: بله.
0: حاج آقا تریلی کجا بود تو هشت قرن پیش؟
1: وقص الهازا، این مشکل شماست. بعد این شعرها منتشر شدن یا همینجوری برای خودش میگفته اینها را؟
0: نه حاج آقا، همینجوری زمزمه میکرده واسه خودش.
1: خب انتشار شفاهی هم انتشار محسوب میشه دیگه. امروز شعر، فردا استوری، پس فردا هم لایو دو نفره.
0: بله؟
1: جلوی فساد را باید از کجا گرفت؟ از سرچشمه.
0: حاج آقا من مجددا تکرار میکنم،
1: بفرمایید.
0: 800 سال پیش بوده.
1: شما باز رفتی سراغ تاریخ. ما قبلا هم عرض کردیم فلزا ما هرچی میکشیم از این تاریخ اصلا باید بدیم پاکش کنن.
0: باش حاج آقا، باش. الان پس خانواده قیس رسما میرن خواستگاری لیلی هستن.
1: الحمدلله الحمدلله، بالاخره اثر داره، یک مقدار دارای ابعاد انسانی میشه. خب بعد چه میشه؟
0: پدر لیلی مخالفت میکنه.
1: خب تمام.
0: چی تمام؟
1: نمایش. بله؟ پدر گفته نه، پرده بیاد پایین، تماشاگرها هم برن منزل.
0: حاج آقا تازه داستان داره شروع میشه ها.
1: چه داستانی؟ جواب خانواده محترم دختر منفیه. این آقا دیگه دنبال چیه پس؟
0: حاج آقا عاشقشه، عشق دختره، داره دیوونش میکنه.
1: غلط کرده عاشقشه، حتما مواد مخدر هم بله؟ مصرف میکنه. این چیه میزنن چشماشون تنگ میشه، صداشون کلوف.
0: حاج آقا وارد اینا، فکر کنم منظورتون گله.
1: گل؟ بله. نه فکر کنم اون یکی، حالا هرچی، ولی شما داری فلمثل هی مزاحمت رو با انگیزه توجیه میکنی، این کار قبیحیه.
0: آخه جالب میشه داستان هاج آقا، چون بعدش یه نفر دیگه به اسم ابن سلام میاد خواستگاری لیلی.
1: سب کن ببینم ابن سلام دیگه کیه.
0: یک مرد ثروتمند که خانواده لیلی خیلی هم قبولش دارن.
1: شغل؟
0: نمیدونم.
1: استطاعت مالی چی؟
0: بله داره.
1: خانواده تایید کردن انشاءالله؟
0: بله.
1: سوء پیشینه ای چیزی؟
0: نه نداره فکر کنم.
1: خب الحمدلله مشکل حل شد. همین ابن سلام خوبه، من خودم حاضرم بیام صیغه رو هم براشون بخونم ان شاء الله تعالی به تبارکی و تعالی.
0: حاج آقا گره داستان همینجاست. لیلی عاشق مجنونه و میخواد سر به تن این ابن سلام نباشه.
1: لیلی غلط کرده با شما. بله؟ مسئله بین پدر لیلی خانم و بنده و جناب آقای ابن سلام حل شده، رفته پی کارش.
0: حاج آقا من برداشت آزاد از لیلی و مجنون نمیخوام بکنم، میخوام به سروده جناب نظامی گنجوی وفادار باشم.
1: باز این شروع کرد. وقتی ابن سلام هست چه اصراری به مجنون دارید؟ یکی پول داره، خانواده تایید کردن، سالم انشالله. اون یکی تو بیابون میچرخه برای دختر مردم شعر میگه. بله؟ گل و مل و این یکی مصرف میکنه. جان؟ شما خودت دختر داشتی به کدوم میدادی؟
0: من دختر ندارم آجا.
1: الحمدلله با این تفکراتی که داری همون بهتر. پسر چی داری؟
0: پسر حاج آقا من اصلا نمیخوام بچه دار بشم. الان میشه در مورد لیلی و مجنون حرف بزنیم؟ چیکار
1: بزنیم؟ بزنیم، ولی من این مسئله رو فراموش نمیکنم ها. نمیخوای بچه دار بشی؟ وا مصیبت ها، وا
0: مصیبت ها. میگفتم حاج آقا اصلا تراژدی داستان همینه که لیلی رو به ابن سلام میدن ولی دلش پیش مجنون میمونه. اونا
1: دلش بالواقع بیجا کرده، چند وقت دیگه یادش میره این عزیز. زودتر باید بچه دار بشن
0: حاج آقا. آخه مجنون

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درخت ها نوشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و

قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.

ساقی مجلس سر مینای دگر، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم، من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

کتکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین

کوچکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه.

با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین

با تش زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها

جلوی چشام میشستی، چشاتو برام میشستی، میشستی خوابت نگیره، میگفتی اینجا دلگیره، میگفتی اگه اسیرم اگه نرم

حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میمونم.

هست، نمیتونم چیزی جز تو بخونم. حک شده

بشو مرغ سفید بالی، دل از این دونه برگیرم، میخوام کل بار ما یادگار ما روی مادیون بذارم، توی یک شب سیاه باش به خیمه ها.

Chen. Merci. Thank you.

لاله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد. به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی، چه دور ساحلش از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد وا داد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمیبرسه، بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمیارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت، سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

سر و وادا همه رو تو قصه جادا، تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون، نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت، اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن. باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش، در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض آخر کار، توی زندون پایدار.

0: عمو جون این زنگو میزنیم با چشمون نمیبینه.
1: مطمئنی خونم؟
0: آره بابا هماهنگ کردم.
2: تو
3: اینجوری
2: نخوری
3: آبرومونو ببری. داریم بسته شدیم یکی مجلس هست همون این بیرم فکرش موقعیم. بودو پتو بودو بودو بودو بودو
4: بودو. کیه؟
0: دومال خوشتیب نمیخوان؟